0: на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство, какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магдицки да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават данни, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът за 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че не вижда в това проблем. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребителите F-16, която да може да дежури по охрана на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
2: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, който карал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плечкоса на хазна. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алек Перов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърво предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Военен обект

0: близост до южния град Бушер, където се намира атомната електроцентрала на Иран, е бил цел на въздушен удар. Това обяви снощи заместник губернаторът на провинцията Есхан Джаханян, цитиран от официалната агенция ИРНА, предадоха Франс Прес и Ройтерс. По думите му, обектът е бил атакуван и оцелен от снаряд на американо-ционисткия враг. Пред Франс Прес обаче, американски представител на Министерството на отбраната заяви, че въоръжените сили на Съединените щати не са нанесли никакъв нов удар в Иран през последните часове. Междувременно беше съобщено, че израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп са разговаряли по телефона и са се договорили да продължат координацията между двете страни на разнообразни фронтове. Според агенция Reuters, която се позовава на кабинета на Нетаняху, той е бил информиран от Тръмп за последните американски действия в Персийския залив. Шестима души са загинали при горски пожар край Алмерия в Южна Испания късно снощи, предаде Франс Прес. Регионалните власти уточняват, че смъртните случаи са настъпили в село Бедар, като някои от жертвите са били открити в превозни средства. Същевременно над 20 000 души бяха принудени да не излизат от домовете си заради пожар в каталунската провинция Лейда. Повече от 200 пожарникари се борят с още две огнища в Андалусия. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Уважаеми приятели, Иван Дяков.
1: Митко Христов. Искам да поканя тук при нас на сцената и други останалите наши гости. Димитър Богданов. Жечка Саникова. Руслан Комитова.

Българско национално радио. Седем часа на 10 юли, петък, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и Здравната каса, ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите.

Русица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди два дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на

0: наличната оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържането на акцизните стоки.
1: Задържан е един от собствениците на склада.
0: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
1: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пълтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на общината, 4 автомобила са ударени от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Вестите от чужбина. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
1: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
3: Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карол Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Диан Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството

0: на Patriot дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украйна и Близкия изток. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Във Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде – онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличания и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показва данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украйна е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската област Лейда. Повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
4: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден.

0: Софийската опера беше представен новият брой на списание, лик посветен на 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма «Хоризонт» Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
1: Националното радио е звуковата памет на страната. Смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
0: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
2: Посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и пояс на борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
0: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на Мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо. Всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор, Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победителя от втория четвърт финал, Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. 2 гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати: Карабах, Вестрия, Исландия 3 на 0, Динамо Киев, Клуш 0 на 0, Войводина Ференц Варош 1 на 2, Хайдук Сплит, Жилина 2 на 0, Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0 на 0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3 на 2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2 на 3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава.

0: Времето на страната ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кулата. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от пътя в района на Симитли. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Дъждът разхлади сънищата ни и ето ни отпочинали влизаме в новия ден, който за щастие е петък. Петък алармата на телефона звучи по-благо. В петък вече имаме планове за почивните дни и заради тях знаем, че всичко, което ни предстои днес, е преодолимо. Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас, ваша ефирна компания сме Петя Янакиева, Християна Йорданова е новинар, Алекс Пенев е на звукорежисьорския пулт, ето и част от сюжетите в ефир до 10. Общото събрание на Асоциацията по ВИК не прие бизнес плана на дружеството, който предвижда драстично увеличение в цената на водата. Прият бе обаче инвестиционния план на ВИК Бургас. Какво означават двете решения? Наш събеседник след новините в 8 ще бъде общинския съветник Мариан Иванов, който бе представител на община Бургас в заседанието. Ваксините за варицела, чието поставяне от 1 юли вече е задължително, са доставени в Бургас, показа наша проверка в регионалната здравна инспекция. Кой подлежи на имунизация и какъв е редът, разказваме след 8.30. А след 9 спомен за Любен Дилов син, говори дъщеря му Мила Дилова. След това се отправяме към Приморско, където започва музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница». 26 минути след 7, съвсем тематично, влизат група Пив. Песента е Юли. Докато я слушаме, аз ще проверя какво ще бъде времето на 10 юли.

0: Слънцето свети за нас, защото е юли, малко по-хладничко е, обаче в този час е още 15 градуса в Ямбол, 16 в Сливен, 17 градуса показват термометрите в Бургас и Средец, 18 в Царево и Несебър. Предимно слънчево ще е в петък, следобедните часове отново ще се увеличи купестата облачност и на отделни места в източната част на страната ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-запад, максималните температури за деня между 26 и 31 градуса. Над Черноморието облачността ще бъде по-значителна и на места отново следобед се очакват превалявания. А максималните температури тук са най-дея. По-ниски между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса на южно крайбрежие, вълнението на морето съвсем минимално 1 до 2 бала. И знам, че това, което истински ви вълнува, е какво ще бъде времето събота и неделя, затова веднага казвам, супер ще е, 31-32 градуса без дъжд.
1: БНР Бургас.

0: този ден.
1: Колко е шарен живота всеки делничен ден, разбираме и от рубриката на този ден. На 10 юли през 1212 година голяма част от Лондон е изпепелена от пожар. През 1847 в Съединените щати пристига първата група от 47 китайски мигранти. През 1871 година на тази дата е роден френският писател Марсел Пруст, чиято най-емблематична книга е Последите на изгубеното време. 7 години по-късно в Англия за първи път от съдия по време на матч е използвана свирка. А през 1913 година в долината на смъртта, Калифорния, е отбелязана температура от 134 градуса по Фаренхайт или приблизително 56,7 по Целзий. Днес не ни заплашва дори и на косъм подобни температури. Още факти добавя сега Нина Рангелова.

0: След 6 денонощия работа е завършено строителството на мавзолея на Георги Димитров в София. След смъртта му на 2 юли 1949 година в Москва, от Министерския съвет е взето решение за балсамиране на тялото и построяване на мавзолей, в който то да бъде изложено за вечни поклонения. И така до 17 юли 1990, когато правителството на Андрей Луканов взема решение за изваждане на тленните останки и тяхното погребване. След години на дебати за съдбата на сградата, правителството на Иван Костов решава да разруши мавзолея през 1999 година. Връщаме се назад във времето през 1547 година. Тогава във Франция се осъществява последният легален дуел, след което те са забранени от краля поради честите смъртни случаи, а през 1566 влиза в сила наказание със смърт при участие в дуел. На тази дата през 1962 година от Кейп Канаверал, Флорида е изстрелян първият комуникационен сателит Телстар. През 1966 у нас пък на връх Ботев е открита телевизионна и УКВ станция. На Бахамите на тази дата през 1973 празнуват, след като придобиват пълната си независимост чрез общността на нациите. През 1969 година Народна република България ратифицира договора за неразпространение на ядреното оръжие. Това по всичко личи, че други не са го сторили, защото на същата тази дата през 1985 година френските специални служби потопяват кораба Rainbow Warrior, собственост на екологичната организация Greenpeace, докато е в новозеландското пристанище Окланд, за да осигурят провеждането на ядрен опит. 40 години затвор в САЩ получава бившият панамски диктатор Мануел Нориега. Присъдата е заради разрешение страната му да бъде използвана за контрабанда на наркотици, а годината е 1992. У нас пък през 1990 тържествено е открито 7-то Велико народно събрание във Велико Търново. 4 години по-късно еуфорията е пълна. На световното първенство по футбол в САЩ националният отбор по футбол на България побеждава Германия и се класира за полуфиналите. От рождениците днес сме избрали кадифения глас в родната джаз и сол музика Белослава. Чакат и още те хубави дни, хубави нощи за теб и за мене. Още две имена, чиято рожденна дата е свързана с днешния 10 юли. Кирил Батенберски, български художник, работил предимно в областта на портрета, натюрморда и пейзажната живопис, както и на гениалния Никола Тесла, сърбо-американски изобретател, физик и електромашинен инженер, известен най-вече с постиженията си в областта на променливия ток и електроснабдяването.
1: БНР Бургас, 92,5.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Штрихи към деня и евентуалното му развитие добавяме с хороскопа за 10 юли. Зодия Овен, подходящ момент да разберете какво е истински ценно за вас и да организирате времето си. В петък обаче са ви налегнали и доста задачки от финансов характер. Всяка от тях ще иска развръзка поне до края на деня. Изглежда няма да успеете с всичко, затова си дайте приоритет на това, което е истински важно. Път към просперитета за телците не винаги означава нови придобивки, предупреждава ви хороскопа. Понякога е важно да запазите онова, което имате и да се грижите добре за него. На работното място преминавате с едно добро темпо, като за петък, разбира се. Близнаци, не е задължително да започвате всеки ден всичко от начало. Дайте си сметка докъде сте стигнали и добавяйте нови и нови моменти, които само да дооформят цялата картинка. Най-важното обаче да тръгнете с списък на задачките още от сутринта. Раци, съвместни решения днес ще ви помогнат да избегнете бъдещи недоразумения и конфликти. Става дума както за ситуацията в семейството, така и за онова, което ви предстои на работното място. Ще се наложи да си направите и бюджетиране на разходите. Това винаги е важно. Деви, днес трябва да разграничите онова, което е реално от измислиците, от нещата, които се говорят, но няма как на този етап да станат. Ако става дума за инвестиции, изключително важно е да бъдете посъветвани от наистина специалист, за да не скочите с двата крака в нещо, което после да ви се окаже неподходящо и неразумно. Везни, времето ви днес може да бъде подходящо за договори, подготовка на важни документи, изобщо сблъсък с администрацията, а това, както си знаем, не само, че изисква време, но и доста нерви, запасете се с такива и действайте. Скорпиони, отдавна си мислите какво ли може да бъде допълнителен източник на доходи за вас. Днес подходящата идея като че ли вече се избистря. Ако обаче сте доста уморени от седмицата, не вземайте крайното решение.

0: от финансови въпроси. А това, което ви казва хороскопа, е, че днес не се налага да кажете окончателната си дума по въпроси, които напират в тази посока. Може да си позволите още мъничко отлагане. Козирози, добър ден, да правите планове за бъдещето, особено ако става въпрос за нещо по-голямо, от типа на покупка на жилище или пък ремонт. Големите мечти стават реалност с първите малки стъпки. Водолеи, освободете пространството си днес. Става дума както за личната ви територия и неща, които ви дразнят, и хора, с които не искате да общувате. Само когато подредите собствената си къщичка, ще може да се чувствате спокойни в хармония със себе си и вече да поглеждате добре и към други нови възможности. И рибите, на финала на нашия хороскоп, да си знаете, че истинското благополучие не е само в парите, те никога и на никого не стигат, така че горе главата, тръгвайте в деня си смело, пък каквото ще да се случва. Точно в 8 идват новините на БНР Бургас с Християна Йорданова.
1: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август.

0: 4 пътни отсечки в Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протестна готовност заради лошите пътища, обясни областният управител Георги Чалъков. Подробности от Даниела Костова.
1: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалъков.
2: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Правим всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
1: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарково Воден.
2: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
1: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
2: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Община Сливен отчете успешно изпълнение на бюджета за 2025 година, въпреки предизвикателствата, свързани с приемането на еврото и политическата нестабилност в страната. Кметът Стефан Радев определи изминалата финансова година като стабилна. Отбелязано бе, че въпреки забавянето на финансирането по плана за възстановяване, Сливен поддържа добри темпове при санирането на сгради, информира Стоян Радев.
3: С реализиран бюджет от над 220 милиона лева, общината запазва финансовата си устойчивост, подчерта кметът Стефан Радев.
4: Добре се движиха през годината приходите по отношение на приходите и данъчни, и неданъчни в

0: услугите за граждани и фирми при приемането на еврото и обяви, че очаква бюджет 2026, който ще е първия бюджет в евро.
1: Мисля, че не е имало в никакъв момент сътресение, която е един от системите, което да е усетено от гражданите, които работят или компаниите, които работят в общината.
0: Предстои отчетът да бъде внесен за гласуване в местния парламент на сесията през септември. От Сливен, Стоян Радев.
2: Информационно събитие за новата процедура въвеждане на зелени технологии в малките и средни предприятия ще се проведе днес в Бургас. Организатор е Югоизточния дигитален иновационен хъб. По време на срещата експерти ще представят условията за кандидатстване, допустимите дейности и разходи, както и начина за подаване на проектни предложения. Събитието е безплатно след предварителна регистрация и е насочено към представители на малките и средни предприятия, които планират инвестиции в зелени технологии. Започва лятното турне на танцова формация Петлите. Първата изява е днес в Поморие от 20 часа и 30 минути. Специален гост ще бъде Кристина Дончева, която ще се присъедини към турнето. Утре на 11 юли формацията ще гостува в Черноморец. Седмото издание на Юлския паркфест ще се проведе днес от 18.30 в Борисовата градина в Бургаския комплекс Възраждане. Фестивалът с название Чета и плета отново ще събере творци от всички поколения. В събитието ще участват над 60 творци. Във фестивалната програма с авторско четене ще се включат писателите Роза Боянова, Елена Трендафилова, Стефан Стоянов и други. В събитието ще участват още танцови и певчески състави.
3: Световно първенство по футбол 2026.
2: Националният отбор на Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на Световното първенство по футбол. В първия четвърт финал от програмата на Мондиала в Бостън, Петлите победиха с 2-0 Марокко с голове през втората част на Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Днес от 22 часа ще се играе матча между Испания и Белгия.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода до 26, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 8.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
6: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват днес решение за поставане на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането ѝ е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Очакваното решение ще отчете прогнозния държавен дефицит на България за тази година от 4,1% от брутния вътрешен продукт и предвижданото надвишаване на 3% от брутния вътрешен продукт до година, се посочва още в документа. Съобщение на Съвета на Европейския съюз се уточнява обаче, че още 9 държави са в същата процедура, сред тях Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Словакия и нашата съседка Румъния. На 26 юни Съвета на Европейския съюз отправи 6 препоръки към страната ни, така че основанията за процедурата да отпаднат до 2029 година. У нас проектобюджета за до година влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемането им днес ще се проведе и редовния парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министъра на околната среда Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие Иван Шишков и на образованието професор Георги Вълчев. Добро утро на тези, които сега се включват към нашата компания за пари, но за нашите пари ще говорим след малко в ефира на БНР Бургас. На фокус е цената на водата и работата на ВИК.
0: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Тема с продължение в ефира на БНР Бургас. Общинският съветник Мариан Иванов алармира преди малко повече от седмица, че бизнес плана на ВИК Бургас предвижда драстично увеличение на водата. А след това на общинска сесия въпросът беше поставен. Там имаше такава точка в дневния ред. Община Бургас и Общинския съвет трябва да изберат представител, който да присъства на това заседание на ВИК и там съответно да изразява позицията на общината и на общинския съвет. А в крайна сметка това, което се случи, бе, че Мариан Иванов от Възраждане бе избран да бъде този представител. Сега това заседание на ВИК се състоя, въпреки че, както знаете, директорът на ВИК е в ареста. Представители упълномощени обаче бяха на заседанието на асоциацията, поставени бяха важните въпроси и в крайна сметка вече имаме решение. Какво е то? Очакваме сега от Мариан Иванов да го чуем.
2: Здравейте. Бизнес плана на ВИК, в който е включено увеличението на цената на водата, не беше прият, тъй като аз като представител на община Бургас, съгласно и мандата, който ми е даден от Общинския съвет, и ако не греша, кметовете на Созопол, Приморско, мисля, че и на Царево, гласувахме против, т.е. не достигат гласовете, за да бъде съгласуван. И така той се връща за доработка на ВИК и преработка всъщност на ВИК. Какво всъщност аз настоях, когато той бъде преработен, да бъде съобразено това увеличение на цената на водата, да не бъде толкова драстично, да бъде намалено, но това да не е за сметка на инвестициите, които ВИК трябва да направи. Това да е за сметка на повишаване на ефективността, това да е за сметка на намаляване на загубите. Аз ще ви кажа, направих си една много малка симулация. Ако от 52,69% загуби, каквито ВИК планира да са през 2031 година, те намалеят до 49%. Това ще намали цената за крайния потребител с около 40 стотинки на кубик, това е с ДДС. Само едно такова малко намаление.
1: Да припомним това, което се предвиждаше в бизнес плана сега. Само за следващата година, казахте тогава и вие, цената трябва да нарасне с 33% и да достигне до 2031 година 4,70 евро за кубичен метър, като правим сравнението сега, тя е около 2,70 евро крайна цена за потребител с ДДС. Това е спряно към момента. Очакваме друг преработен вариант, в който естествено не се знае ВИК каква сума ще избере. Тя може да бъде с 20 цента по-ниска.
2: А може да бъде и по-висока. Никой не знае какво ще прави.
1: Никой не знае.
2: За съжаление, след толкова години увеличение на цената на водата, ще припомня, че само през 22-та тя беше увеличена с близо 60%. За толкова години увеличение загубите по мрежата не намаляват. През 2001

0: разчитайки на късата памет на всички останали, които участват в асоциацията на ВИК и на евентуално потребителите, които са решили да поровят из тези документи.
1: Или на това, че на тези събрания общо взето всички вдигат ръка и се съгласяват. А това не трябва да бъде така. Този модел трябва да бъде променен и ВИК като държавно дружество, което оперира с държавен ресурс, каквато е водата, и тези инвестиции се поемат от потребителите, които сме всички ние, трябва да се управлява по-ефективно.
0: Разговорът с общинския съветник Мариан Иванов на тема ВИК продължава след минути.
2: Намерете ни на bnr.bg. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

0: Областният управител Дико Диков се ангажира да инициира законодателни промени, свързани с подобряване дейността на ВИК оператора. Това стана ясно след заседание на Асоциацията по ВИК, на което бе гласувана подробната инвестиционна програма във ВИК сектора за тази година. С това се гарантира изпълнението на няколко важни обекта. Сред тях ремонт на аварийната пречиствателна станция на язовир Камчия, ремонт на преливника на язовир Ново Паничарево, подмяна на битово-фекални канализации и дъждовни канализации на места. Ще бъдат ремонтирани и подменени водопроводи във всички общини от региона. Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев е поискал в инвестиционната програма да бъде допълнително включена и улица Витоша в града за подмяна на ВИК комуникациите. Подробната инвестиционна програма е на стойност приблизително 10 млн. 874 хиляди евро. Има обаче едно «но». Имаме ли срокове, как ще се движат всички тези проекти? Това питаме и общинския съветник Мариан Иванов, който бе представител на община Бургас в заседанието.
1: Не мога да ви кажа какви, за съжаление от ВИК също не можаха да ми кажат какви. Аз поставих този въпрос, тъй като сега сме юли месец, тази инвестиционна програма по правилник трябва да бъде приета най-късно до 30 април. Юли месец тя първа ни се предоставя, попитах ВИК каква готовност имат да започнат да обявяват поръчки, да дават строителни линии, да започнат работа по нея, защото само ще ви цитирам няколко обекта. В тази инвестиционна програма е заложено подмяна на водопровод по улица Македония в участъка от Христо Ботев до Гладстон, от Александровска до Христо Ботев, така още няколко участъка има, свързан само с улица Македония. В Сарафово трябва да се прави подмяна на главен водопровод. Канално-помпени станции трябва да се правят. Това са едни сериозни инвестиции, а сме юли месец. От ВИК ми отговориха с вдигна рамене. Сега, там бяха пратени едни служителки, които аз не искам по никакъв начин да ги атакувам или нещо друго. Най-вероятно не зависи от тях. Директора поради невъзможност беше възпрепятстван, не можа да присъства от органите на реда, беше възпрепятстван, не можа да присъства на заседанието, но в този случай общините, представителите на общините, защото аз съм общински съветник, но имаше кметове, които също недоволстваха за това нещо, се превръщаме в гумен печат. Тоест ние казваме, да, добре, работете по тази инвестиционна програма, защото ние не можем да кажем да не се работи, да не се подменят водопроводи. В следващия момент обаче,

0: питаш ВиК, а кога ще започнете работа, те ти вдигат рамене. Тоест, ние даваме едно съгласие за, но това не е сигурно, че изобщо ще се случи, нито пък в какви срокове.
1: Какво предстои сега с оглед и точката с цената, с оглед и инвестициите напред?
0: Ами, инвестициите от тук нататък чакаме ВиК да започва да ги изпълнява. За съжаление, ние нямаме никакъв контрол върху това държавно дружество, което моето лично мнение е, че не се управлява ефективно през толкова много години. След като се наливат милиарди в него, не виждаме никаква промяна по отношение на загубите на водата, по отношение на цената на водата. Т.е. тя може да върви само нагоре, но по никакъв начин това не рефлектира върху качеството на услугата, която получаваме. Та бизнес плана трябва да бъде преработен и да бъде върнат за ново разглеждане от асоциацията по ВиК. Как ще бъде преработен и дали това ще е в интерес на потребителите, аз не мога да гарантирам. Последно, ако позволите да напомня как потребителите, всички ние платихме пречиствателните станции и въобще цялата система за включването на язовирите по Роя Хилой, 54 стотинки във всеки един кубик беше заложено в нашата сметка за тези язовири. Те още не са включени в водопреносната мрежа и ВиК казват, че в новия бизнес план те първо ще трябва да изготвят технически проекти за пречиствателни станции на тези язовири. Това е достатъчно показателно за управлението на това дружество.
1: Така завършва и нашия разговор с общинския съветник Мариан Иванов. Новината, както разбрахте, е, че намеренията на ВиК Бургас, а за драстично увеличение на водата, поне към момента са спряни, очакваме и ново предложение от дружеството. 92.5
2: БНР Бургас.

0: говорим за здраве.
1: Първите безплатни ваксини срещу варицела, част от задължителния имунизационен календар от 1 юли, са доставени в Бургас. Те са на временно съхранение в регионалната здравна инспекция. Оттам следващата седмица личните лекари вече могат да ги получават след направени онлайн заявки. За кои възрастови групи са предназначени дозите, разяснява доктор Мирослава Киселкова, която е начело на дирекцията надзор на заразните болести в здравната инспекция. С нея разговаря Нина Рангелова.
2: Децата, които подлежат на такава имунизация, са родени 2025 година. Във възрастта от 12 до 15 месеца е първата доза и реимунизация се прави на 4 годишна възраст.
3: Колко дози очакваме за нашата област и как ще бъдат разпределени?
2: 1600 дози от ваксината, като е сметнато, че биха били обхванати деца, които подлежат на тази имунизация за първи прием между 12 и 15 месеца, родени миналата година, тъй като това ще бъдат първите набори, които ще бъдат имунизирани, така че това количество ще бъде достатъчно, за да обезпечи тези, които наистина подлежат на имунизация за първото полугодие. След това вече получаваме количество на 3 месече, така че ще определим количеството, което е необходимо за съответното 3 месече при спазване на хладилната верига от 2 до 8 градуса. Да се съхраняват, докато се придвижат от Централния склад на Министерството на здравеопазването до хладилните съоръжения в РЗИ и Бургас.
3: Самото разпределение по направление към лекарите и педиатрите, как ще се случва?
2: Всеки един лекар, в зависимост от децата, които са в съответната възраст и подлежат за съответния период, прави заявка чрез електронна система на количествата, които са необходими, и по този начин, идвайки в РЗИ с съответната хладилна чанта, получава количествата ваксини, които са заявени. По същия начин ще бъде и с варицелната ваксина.
3: А увеличават ли се случаите на заболели деца от варицела в Бургас, в областта? Какво показват справките ви?
2: Значи за един малко по-дълъг период си направих труда да изкарам справка. 2021 година

0: е била ниска заболеваемостта от варицела. Нали, тогава бяхме в COVID-пандемия. Вече от 23-та година се наблюдава едно такова повишение на случаите, на заболеваемостта, но това е нормално, тъй като тогава вече мерките паднаха. Вече 24-25-та година имаме една сравнително висока заболяемост, но по-ниска в сравнение с 23-та. Сега с навлизането на задължителната имунизация ще бъде ограничена заболеваемостта при по-малките деца, тъй като това е една въздушно-капкова инфекция, която е с висок индекс на заразност. И в едни такива организирани колективи, каквито са детските градини и тесен контакт между децата, е по-лесно предаването. От началото на годината, така тенденцията, която се спазва, нали, че в зимните и пролетните месеци имаме една висока заболяемост, и вече виждам и данните за юни месец, имаме една поне три пъти намалена заболяемост от варицела, нали, за юни месец. Прямо януари месец.
1: Да, странични действия има ли самата ваксина?
0: Те са не по-различни от тези, които и при другите ваксини, нали, се случват. Температура може да бъде повишена, болка на мястото на обождане, зачервяване, може да има леко преходен обрив, тъй като ваксината е жива и може да има едно такова имитация на приболедуване. Няма нещо, което да е притеснително. Разбира се, поставянето на всяка една ваксина е свързано с преглед, нали, преди това, и преценка на лекаря, който я поставя.
2: Чухме доктор Мирослава Киселкова от Регионалната здравна инспекция за първите безплатни ваксини срещу варицела, които вече са в Бургас. Количеството от 1600 дози ще е достатъчно на този етап, а след това на 3 месечи ще се правят допълнителни доставки. Поусмихнани се вече слънцето и температурите тръгнаха нагоре. 19 градуса е в Малко Търново и Бургас, Ямбол и Сливен, 20 Средец и Несебър, 21 в Царево. В 9 очаквайте новините на Българското национално радио с най-важното до този час.
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
7: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
6: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
7: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
6: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
7: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
6: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
7: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
8: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Българско национално радио. Девет часа новините. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Парите за образование намаляват и преките последствия са за младите учители, заяви за Българското национално радио Юлиан Петров, председател на синдиката Образование към КТ Подкрепа. Той обясни, че имат готовност за протест, ако исканите средства за увеличение на заплатите не бъдат заложени за следващата година.
1: Аз съм убеден, че вече се прави и следващия бюджет, защото е време, вече всяка една нормална година по това време се правише бюджета за следващата година. В този бюджет все пак той да ни бъде 4% и учителски заплати да ни бъдат намалявани още, защото това категорично ще има отношение към комфорта на управление на тези, които ги избрах.
0: Над 5 милиарда е финансовата рамка за здравеопазването до края на годината, която ще се обсъжда в парламента. В Брюксел финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. Двама души са пострадали при пожари в страната. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, бяха засегнати от пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново. В гасенето с нощи са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той беше транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни пожарът е предизвикан от заварачни дейности на електроразпределително дружество. През изминалото денонощие аварийните екипи в страната са потушили общо 107 пожара, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 души са станали жертва на горския пожар в испанската област Андалусия, съобщи местната агенция за извънредни ситуации. Половината от загиналите са открити в колите им, където ги е застигнала стихията. 150 огнеборци с помощта на самолети и вертолети се борят за овладяване на огъня, който се е разпространил до къщите в малката община Лос Гайардос. Продължават пожарите и в област Каталуния. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. Във Франция, заради високата температура на река Гарон, беше спрян един от реакторите на атомна електроцентрала, а Европейската служба за климатичните промени, Коперник, вече съобщи, че юни тази година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. Руската петролна рафинерия Илски в южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази в морското пристанище Таганрог,

0: Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Иран съобщи за поредица взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Вашингтон отрича участие в ударите, за които до момента никой не е поел отговорност. Силвия Петрова информира.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините, Силвия Петрова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов.
3: Световното първенство по футбол продължава днес с втория четвърт финал и Испания-Белгия от 22 часа. В първия двубой от тази фаза Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфинал на Мондиал. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара гол, а Усман Дембеле в 65-та минута оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от срещата до вечера. ЦСКА победи ирландския Дерби Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Футболният Лудогорец ще играе две проверки днес в Благоевград. Срещу септември от 10 часа и 30 минути и с албанския Теуто от 18 часа. И още един приятелски матч – Ботевраца Арда от 10 и 30. От днес до неделя италианският град Милано е домакин на турнир от Световната купа по художествена гимнастика, последен за сезона. България ще бъде представена в индивидуалното от Стиляна Николова и Ева Брезалиева, а при ансамблите съставът е Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Волейболистките от националния отбор ще играят срещу Чехия в турнира от Лигата на нациите в сръбската столица Белград. Снощи тимът на Франция победи изненадващо състава на домакините с 3 на 2 гейма и изпревари българките в класирането, като е на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Утре националките ни срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това и Доминиканска република също с една победа. Иван Иванов ще играе четвърт финал на тенис турнир от сериите Challenger в Нотингъм, Великобритания, а негов съперник е лидерът в схемата Клемон Шидек от Франция. На Уимбълдън предстоят полуфиналите при мъжете Артър Фери срещу Александър Зверев и Яник Синер Новак Джокович. С българско участие в Скопие, Република Северна Македония, продължава европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес започват схватките в свободната борба, където ще участват петима българи. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат седмия равнинен етап – 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия планински етап с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 във Враца. В София температурата към този час е 17 градуса, относителната влажност

0: въздух е 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще продължи бавно да се повишава. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове скупеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Мерките се налагат, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотварни автомобили в пиковите часове. Тази нощ заради катастрофа между камион и лек автомобил беше спряно движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. След удара водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е в болница. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Проектобюджета на Министерството на културата за настоящата година предвижда разходи за малко над 267 милиона евро, което е с 33 милиона повече от миналата година. Това съобщи и министър Евтим Милошев при представянето на план-сметката в парламентарната комисия по културата и медиите, която прие бюджета с 11 гласа за и 7 против. Бюджетната рамка осигурява функционирането на основните политики в областта на културата, културното наследство, сценичните изкуства, филмовата индустрия, художественото образование, библиотечното дело, читалищата, международната културна дейност и администрацията, посочи Милошев. Той уточни, че в централния бюджет за тази година са разчетени 20 милиона евро за финансиране на дейности по подготовката и организацията на домакинството на страната ни на Евровизия 2027. Министърът на културата съобщи още, че до 6 месеца ще бъде изготвена национална стратегия за развитие на културния сектор. Софийската опера бе представен новия брой на списание Лик, посветен на 85-та годишнина от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма Хоризонт Татяна Иванова, а в изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио. Националното радио е звуковата памет на страната и смятам, че е един много хубав знак да отваряме архивите заедно с публиката. Скоро може да очаквате чрез сайта на архивния фонд на БНР повече материали, от които да чуем гласовете на големите българи, каквато е и Гена Димитрова, каза на представенето генералният директор на Националното радио Милен Митев. Сега 21 минути след 9 връщаме се на морето, което прелива от култура през лятото. А регионалната ни спирка тази сутрин в минутите за култура и изкуство е Приморско, а темата фолклор.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Приморско отново ще бъде домакин на музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница», който ще събере изпълнители от цялата страна на сцената на

0: Приморско отново ще бъде домакин на музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница», който ще събере изпълнители от цялата страна на сцената на амфитеатъра от днес до 12 юли. Характерното за това фолклорно събитие е, че в разгара на лятото участват кукерски игри, индивидуални изпълнители, музиканти, певци и танцори, както и фолклорни групи. Фестивалът има конкурсен характер, това пред Свобода Атанасова, каза директорът на фестивала Златка Ставрева.
1: Вечерите са приморски, летни, топли, нежни и ласкави. Песенни вечери с дъх на море. Добре дошли в Приморско на седмия музикален и танцов фестивал «Фолклорна плетеница 2026». Организатор е Община Приморско и Сдружение Атлиманска Угърлица.
2: Кога, в колко часа?
1: Красивия град Приморско, да, са тези музикални фестивали и културни прояви. Помагаме за развитието на туризма в нашия черноморски край. А този празник, фолклорна плетеница, превръща в един празник, празнични дни, изпълнени с музика, танци, пагри и творческо вдъхновение. Фестивалът събира на една сцена изпълнители от различни краища и фолклорни области на България и гости от чужбина, обединени от любовта към народното творчество и стремежа да съхраним богатството на фолклорните традиции.
2: Фестивалът има ли конкурсен характер, да припомним на нашите слушатели?
1: С конкурсен характер, и аз искам да споделя, че председател на журито е професор доктор Тодор Киров, един от утвърдените български фолклористи, музикант, университетски преподавател в Академията за музикално и танцово изкуство, професор Асен Диамандиев, Пловдив, дългогодишен изследовател на българския музикален фолклор. Освен това, в журито влиза доцент доктор Стефан Йорданов, хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив. Също в журито влиза Костадин Михайлов, народен певец, докторант и изследовател на културно-историческото наследство на Странджа. В журито влиза и доцент доктор Донна Михайлова, българска народна певица и университетски преподавател в Института Мария Имполитова Иванова, Москва, която работи активно за популяризиране на българския фолклор извън България и има богата концертна и преподавателска дейност. С Донна Михайлова имаме съвместни музикални проекти и концертна дейност в България и в чужбина. В състава на журито влизам и аз като основател и директор на фестивала.
2: За какво ще следи професионалното жури?
1: Състава на журито съчетава специалисти в трите основни направления на фестивала: народно пеене, инструментален фолклор и народни танци, което гарантира професионално оценяване на участниците. Тази година лице на музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница 26 е младата българска народна певица от Тракия Мариела Лентова, музикален педагог, преподавател по музика и ръководител на фолклорни групи.
2: Колко групи и индивидуални изпълнители ще участват?
1: 52 групи и над 95 индивидуални изпълнители от град Елена, Видин, Пазарджик, Велики Преслав, Варна, и тази година ще бъдат и кукерската група от Долно и Горно Съхране. Също имаме изпълнители от Сливен, Ямбол, Нова Загора, Бургас, Царево, Дългопол и естествено и Приморско.
0: Народната певица Златка Ставрева уточни още, че от на отличените ще бъдат връчени специални награди: златен трофей, пазител на фолклора, светло сърце, неуморни криле. Също за визия и сценично присъствие, за висок професионализъм и всеотдайност в областта на българското фолклорно изкуство.
3: Лято е на 92,5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Баща ми можеше да предаде смислен и вълнуващ елементи на най-глупавата история. Това казва Мила Дилова, дъщеря на Любен Дилов син. Тя бе част от фестивала «Фантастичен Бургас», чийто патрон бе именно Дилов. Писател, сатирик, журналист, медиен предприемач и политик. В няколко поредни формации Дилов бе депутат именно от Бургас. А към бургаската връзка се върна и Мила Дилова.
2: Те като го познаваха лично, значи той не просто съществуваше, той взаимодействаше със света по всеки един възможен начин. Обожаваше книгите, филмите, музиката, морето, чайките, той обожаваше Бургас. Това беше неговия град, той така се го чувстваше. 5 години искаха да дойда, така не дойдох, защото поради някакви причини и ето по някакви случайни така, неща се случи, че съм тука. Въпреки, че плановете му за лятото така, защото се объркаха, очевидно, че той в момента ни гледа от някъде, усмихва се за това, че аз между другото се платил сценична преписка, защото не съм като него. Аз съм притеснителна, но умея да говоря пред публика. Сигурно си мислите, че явно въвлението се предава генетично. А за баща ми този фестивал, изобщо фантастиката, бяха доказателство, че ние още не сме се предали на очевидното, че не сме в затвора на възможното, не сме отровени от цялото ни ежедневие. Знаете, не обичам реалността да е суха и вярваме, че светът няма граници. Надявам се голямото ни красиво въображение на истина на едно ехо от друг свят, в което той реално ще ни изчака там. Той случва много уважаваше младите писатели и изобщо хората дръзнали да се гмурнат в творчеството, да пишат смело и със свободна душа. За него най-ценни бяха пишещите и тетящите хора. Едни да създават светове, а други да ги правят истински. А затова и вече толкова много да помага и да насърчава.
1: Пред морската публика Мила Дилова обяви и, че недовършена останала автобиографията на Любен Дилов син.
2: Той беше започнал да пише книга, в която се вижда своите спомени и мисли, в която естествено с много чувство за хумор, с казвам ирония, така леко черно всъщност чувство за хумор, обаче и винаги една питан мъдрост. Той това го умееше много добре. Не можа да я завърши, но се надявам, че и вярвам, че с времето ще успеем да представим поне малко част от нея. И ще прочета всъщност нещо, с което започва тази книга, което е доста с неговия стил и така сякаш е виждал отвъд времето си. Когато говорите или пишете, давайте си сметка, че всички думи са предсмъртни, от първата до последната. И това не е повод за драматичност, а предупреждение за отговорност пред думите. Това смятам да направя. Понеже скоро ще се подредим на лавицата с книги, скоби, надявам се до тези на баща ми и дядо ми, реших да сложа тези редове тук за полука и забава на внуците ми, може би малко по-може да изтворите и в подкрепа на прозрението, че животът е трагедия за чувстващите и комедия за мислищите. И също ще завърша с едно от последните неща, които е записал в черновата си, а то е длъжни сме да се забавляваме до смърт. Мисля, че той успя да спазни това свое изискване и живя точно живота така, както го искаше.
1: За Дилов говори Калина Панайотова с творческия псевдоним Канина Крисалис, автор на романа «Нектар».
3: Всъщност, последният ми спомен за Любо е как ние си говорим наистина за фантастика. Една книга не съществува от Дел по антимеметика, на която и предстои да излезе. И там агенция се бори срещу враг, който не може да запомни, защото чудовищата съществуват само в секундите преди да ги забравят. На него това му се стори много интересно. Каза, че в момента е във всякакви групи по фантастика, ще помогне, ще я разпространи както може

0: Това е типично в негов стил. Аз бях поканена на 25 годишнината на издателството. Нали, когато получиш такава покана, веднага започваш да преглеждаш симптоми в интернет за редки заболявания, за да не отидеш, но се сещаш, че ти предстои да издаваш книга и викаш, отивам за 15 минути. Обаче там беше Любо. И не знам дали знаете, но 15-те минути е една много особена единица време. Тя е самата единица време за пътуване във времето и обикновено излизанията за 15 минути варират между 1 и 3 дни и са епично фентъзи. Прибрах се в 6 сутринта, на 4 крака, с липсващи пръстени, нямам представа на кого съм предлагала брак, но се прибрах в това състояние. Доста неромантично, аз последния спомен за Любо не си го спомням.
1: И още думи от Калина Панайотова за Любен Дилов син и за фантастиката.
0: Предполагам, че сме си говорили за книги, защото ние винаги за това си говорихме. Възможно да съм научила нещо важно за Вселената, но съм го забравила. Някаква цепнатина се отворила и ми го е взела. Случайно ли не, отзад на корицата ми на романа ми е Любен Дилов син. Какво пише той? Една честна книга за лъжата, за това, че всичко и всички можем да излъжем, с изключение на смъртта, но пък си струва да се опитваме. То определено се опита, но аз мисля, че има един единствен феномен, който е способен да излъже смъртта. И това не е паметта, не е любовта, дори не са децата, които проектираме напред пред себе си като наши продължения, а е фантастиката. Защото пред нея няма велик филтър, няма вратаста белка до тук. Там, където живота свършва, фантастиката доста често започва. И ако в реалността всяко название е пирон, което втвърдява, езикът е едно безкрайно разопаковане на наименование. Това е стол, това е бюро, това е чаша, който се стреми да обясни и да класифицира абсолютно всичко, докато не го направи прозрачно и някъде по този път изтича магията, то фантастиката работи точно по обратния начин. В фантастиката

0: всяко наименование е прекрачване на граница и е предпоследно.
1: Калина Панайотова беше това за Любен Дилов син. Аз пък напомням, че до 1 август е отворен за участие ученическия конкурс за филм «Живото културно наследство», организиран от Регионалния исторически музей в Бургас и списание Леропео. Идеята му е да насърчи учениците да опознаят и осъзнаят значението на културното наследство чрез представянето на лични истории, традиционни занятия и умения, срещи между поколенията и фокус върху обекти. Един от двигателите на инициативата е Любен Дилов син. Организаторите взеха решение конкурса да стане ежегоден и да носи неговото име. Той щеше да бъде и председател на журито. Сега неговото място ще заеме легендарния български публицист, телевизионен водещ, сценарист и журналист Димитър Стоянович. Така завършва срещата ни в петъчната утрин на 10 юли. А спокоен, нека бъде деня ви и ползотворен с мисъл за предстоящия уикенд. Дочуване от Петя Янакиева, точно в 10 идват новините на БНР Бургас с Християна Йорданова. 92.5 БНР Бургас.

0: Александър Санон, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: билет в билет.бг.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Асоциацията по ВИК е одобрила инвестициите на дружеството, предвидени за периода 2027-2031 година, но от ВИК Бургас не са дали конкретика за реализацията им. Това коментира пред общественото радио общинския съветник Мариан Иванов, който бе упълномощения представител на община Бургас в заседанието на асоциацията. В плана са заложени важни обекти, посочи Иванов.

0: за съжаление от ВиК също не можаха да ми кажат какви. Аз поставих този въпрос, тъй като сега сме юли месец. Тази инвестиционна програма по правилник трябва да бъде приета най-късно до 30 април. Юли месец тя първа ни се предоставя. Попитах ВиК каква готовност имат да започнат да обявяват поръчки, да дават строителни линии, да започнат работа по нея, защото само ще ви цитирам няколко обекта. В тази инвестиционна програма е заложено подмяна на водопровод по улица Македония в участъка от Христо Ботев до Гладстон, от Александровска до Христо Ботев. Така още няколко участъка има, свързани само с улица Македония. В Сарафово трябва да се прави подмяна на главен водопровод. Канално-помпени станции трябва да се правят.
1: В този случай представителите на общините се превръщаме в гумен печат, защото ние одобряваме инвестиционната програма, но не е ясно тя дали изобщо ще се случи и в какви срокове, добави Иванов. Министерският съвет предлага на президента професор Петко Чобанов да бъде награден с орден Свети Кирил и Методий първа степен за заслугите му в областта на висшето образование. Той има ключова роля за модернизацията на Бургаския свободен университет. Професор Чобанов е основоположник на висшето училище през 1991 година, по-късно е ректор на университета, а след това и негов президент. С приноса на професор Чобанов за установяването на катедрата на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира в университета, Бургас се утвърждава на световната академична карта. Потребители, които не са получили поръчани стоки от чуждестранни онлайн магазини, започват да получават писма с искане да платят разходи за доставка, връщане на пратката и допълнителни такси, предупреждава основателят на платформата Ние потребителите Габриела Руменова. По думите е възможно това да е продължение на схеми с фалшиви електронни магазини, целящи измама. Тя съветва потърпевшите да подават сигнали до компетентните органи, ако смятат, че са станали жертва на измама. Руменова препоръчва преди онлайн покупка потребителите внимателно да проверяват търговеца и условията за продажба, особено когато пазаруват от магазини извън Европейския съюз. От днес Приморско е домакин на тридневния музикален и танцов фестивал «Фолклорна плетеница». Той се провежда за седма поредна година и ще събере изпълнители от цялата страна на сцената на амфитеатъра. Фестивалът има конкурсен характер, съобщи директорът му Златка Ставрева.
2: Състава на журито съчетава специалисти в трите основни направления – народно пеене, инструментален фолклор и народни танци. Тази година лице на музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница 26» е младата българска народна певица от Тракия Мариела Лентова, музикален педагог, преподавател по музика, 52 групи и над 95 индивидуали. А от Казанлък идват почти всяка година от село Дунавци, кукерската група, и тази година ще бъдат и кукерската група от Долно и Горно Съхране.
1: На отличените участници във фестивала ще бъдат връчени специални награди също за визия и сценично присъствие, за висок професионализъм и всеотдайност в областта на

0: Над Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. След обяд скупеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб до умерен западен вятър в следобедните часове от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода до 26, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 10.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. One, two, three, four.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: Silvester. Jasenko Kuše na scenata още. Коменикол Ви, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска. Асембла Течки, Фо и Пеева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Бум Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуси. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Хиляда и 600 ваксини срещу варицела вече са в Бургас, съобщиха от регионалната здравна инспекция. От 1 юли ваксината е задължителна и част от имунизационния

0: календар у нас. Личните лекари в областта могат да правят заявки онлайн, а от другата седмица и да получават дозите. Репортаж на Нина Рангелова.
1: Първите, които ще получат безплатна ваксина срещу варицела, са деца, родени през 2025 година, а планираното количество ще е достатъчно за тях, обясни доктор Мирослава Киселкова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» в регионалната здравна инспекция в Бургас.
2: Биха били обхванати деца, които подлежат на тази имунизация за първи прием между 12 и 15 месеца, родени миналата година, тъй като това ще бъдат първите набори, които ще бъдат имунизирани. Това количество ще бъде достатъчно за първото полугодие.
1: След това новите поръчки ще се планират на 3 месечие. Личните лекари вече могат да дават заявка за необходимите им количества.
2: Всеки един лекар, в зависимост от децата, които са в съответната възраст и подлежат за съответния период, прави заявка чрез електронна система на количествата, които са необходими, и по този начин, идвайки в РЗИ със съответната хладилна чанта, получава количеството ваксини, които са заявени.
1: Реимунизация се прави на 4 годишна възраст. В Бургаска област здравните власти отчитат повишена заболяемост на варицела през зимата и пролета, а данните за юни сочат 3 пъти по-малко болни спрямо януари. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Тяло на 40-годишна жена е открито в морето край централния бургаски плаж, съобщиха от полицията. То е откарано за аутопсия в отделение съдебна медицина към областната болница. 4 пътни отсечки в Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протестна готовност заради лошите пътища, обясня областния управител Георги Чалъков. Подробности от Даниела Костова.
3: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалъков.
4: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Правим всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
3: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарково Воден.
4: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
3: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
4: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
3: За новините, Даниела Костова.
0: С решение на Министерския съвет се открива филиал за обучение на медицински сестри на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров в Добрич. В филиала ще се обучават общо 60 студенти в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността медицинска сестра. Преподавателският състав ще бъде осигурен от Бургаския държавен университет и ще бъде допълван с кадри от региона. Международният младежки фестивал на изкуствата Музите ще се проведе за 21-ви път в Созопол. Откриването е тази вечер от 20 часа, като преди това ще има празнично дефиле от училище Свети Кирил и Методий до летния театър Аполония. Фестивалът се провежда под патронажа на президента на България Иляна Йотова. В тази годишното издание участват представители на 15 държави, 4 международни консерватории, 5 оркестъра, десетки музикалите.

0: Вода до 26, звълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 11.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: по БНР Бургас.
1: This ain't no disco. It ain't no country club.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Санов, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026 ще започне проектирането на недовършения участък от Столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през в Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви окажа. Да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, които станаха елемент на обсъжданията, са повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата. Поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
1: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
3: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.
4: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи.

0: което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
2: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. Четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
1: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента тъкат процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравна осигуряване.

0: Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
1: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който от Бъкстон до преминаването на Цар Борис, и едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
0: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
1: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успееме това нещо да го обединиме, ще постигнем по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говорят това на тировете.
0: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен брифинг в Народното събрание Възраждане и Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Пирозова заяви.
2: Вътре в подробния устройствен план се одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, състрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
0: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от 2 министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
3: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж, и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасно за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
0: Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и 2 прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност.

Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара.

0: пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа. А в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8 ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американски

0: ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: И още от чужбина, през последните часове оръжията замлъкнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Алджазира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антони Орданов. Добър ден!
3: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георги Спарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути, а първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко от 2 часа. Снощи ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанас Питас, а един добави Бруно Жордао. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах Вестри Исландия 3-0, Динамо Киев Клуш 0-0, Войводина Ференцварош 1-2, Хайдук Сплит Жилина 2-0, Шериф Тираспол Алумини Словения 0-0, като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2-0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от име на Сърбия с 3-2 гейма в Белград в матч от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни, 17-ти с 1 успех. Днес националките ни имат матч с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република, също с една победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати надигра Турция с 3-2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да

0: отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 222 км в посока Бургас на автомагистрала Тракия. По-рано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. С още актуална информация за обстановката по пътищата на страната, сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Пулата и път 1-1 през Кресненското депиле, участъкът пътен възел Синдикле, пътен възел Кресла, отново в посока Пулата. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваряща се бензонни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34, километър 35, 5 посоки, следва да се осъществява по етапно в една лента, поради посени на тревни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафикът се осъществява в активната лента. Същата автомагистрала с километър 30-30 посока град Бургас, водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте риски и изпреварване. Оставете предпазните полагане, спасете живот.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очаква да дадат ход на процедурата по прекомерен дефицит за България. От МВР съобщиха, че са изпратили до председателя на Народното събрание справка с наличните данни по проверка на хора, санкционирани от Магнитски. До края на 2026 ще започне проектирането на довършения участък от столичното околовръстно шосе, увери регионалният министър. Оръжията замъкнаха в Близкия изток през последните часове след и на удари между Съединените щати и Иран. Продължава горещата вълна из Европа. В Испания хиляди са евакуирани, а 12 души загубиха живота си при пожар. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Йотова и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Новините на БНР Бургас, представя Нина Рангелова. Добър ден! Окръжната прокуратура в Бургас иска постоянен арест за германския гражданин, разследван за участие в престъпна група за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Мъжът бе задържан в района на карнобатското село Искра при съвместна операция на българските и германските власти. Преди това е издирван с европейска заповед за арест. Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката му за държане под стража в 14 часа и 45 минути. Сдружението на семейните аптеки предупреди с позиция до медиите, че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса продължава да финансира лекарствата, но не и да прави реални решения за фармацевтичната грижа. От организацията настояват за 25% увеличение на възнаграждението на магистър-фармацевтите за изпълнение на рецепти по каса. От семейните аптеки искат също съкращаване на срока за разплащане от НЗОК към аптеките до 14 дни, което ще гарантира непрекъснатия достъп до лекарства към пациентите. Почетни граждани, европейски проекти и нови партньорства бяха във фокуса на 36-та сесия на Общинския съвет в Царево, която се проведе днес. Бе гласувана общината да кандидатства с проект «Подкрепа за ученици с таланти» по програма «Образование». Инициативата има за цел да осигури безвъзмездно финансиране за модернизация на учебния процес и да развие потенциала на даровитите деца в региона. Подкрепен бе и проект, насочен към интеграция на маргинализирани и уязвими групи. А звание почетен гражданин на Царево получиха Елена Стоянова, секретар на читалище Христо Ботев в Ахтопол, и доктор Теодор Байкушев, ветеринарен лекар, практикуващ в Царево. Созопол за 21-и път събира млади таланти от цял свят на Международния младежки фестивал на изкуствата Музите. 21-то издание на фестивала се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Организатори на събитието са Сдружение Музите и Община Созопол в партньорство с читалище Отец Паиси, Европейската асоциация на фолклорните фестивали и Етнографския музей в Созопол, информира Петя Накиева.
2: В фестивала участват представители на 15 държави, 4 международни консерватории, 5 оркестъра, десетки музикални и танцови формации, театрални състави, художници и млади автори. Днес започва втората фестивална сесия, която ще продължи до 15 юли. Програмата включва конкурсни изяви по музика, театър и Световната купа по фолклор. Сред акцентите в програмата са още майсторски класове по поп, джаз и класическо пеене, творчески срещи и дискусии. До 15 юли Летния театър Аполония и читалище Отец Паиси ще посрещнат изпълненията на младите участници във фестивала. Концертите и театралните представления са с ход свободен и дават възможност на жителите и гостите на Созопол да се срещнат с новото поколение артисти, за които фестивал Музите често е първата голяма международна сцена, посочват организаторите. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Официалното откриване на световния джетски шампионат е днес от 20 часа на плажа в квартал Сарафово. Над 300 състезатели вече преминаха първите серии, а финалите са през уикенда, съобщи Тодор Христов, председател на Българската федерация по водомоторни спортове.
3: Направена е временна организация на движението да бъде доста по-лесен в Сарафово. Автобусите, Общината и Бургас бус са направили малко повече линии, които ще работят до по-късно вечерта, за да може да се гледа и официалното откриване. Има на място изградена трибуна с 500 седящи места, за да могат да виждат от високо, от надалеко всичко, което се случва във водата. Има изградени два буферни паркинга за тези, които стоят с автомобилите си. Смятам, че сме направили всичко така, че да могат да присъстват колкото се може повече хора. Безплатен е входа. Всеки е добре дошъл да идва да подкрепи нашите младежи.
1: България има шестима състезатели в шампионата. Сред големите надежди е Иван Тенчев, който стартира в така наречените кралски класове. Многократните шампионки Ивайла Лишкова и Ива Найденова ще се изправят срещу най-силните състезателки в света по джетски. Над Черноморието остава предимно слънчево, следобед ще се заоблачи, но очакваните валежи ще са на малко места. Духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, морската вода около 26, а вълнението е до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
0: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният

0: която обхваща изцяло бюджетирането у нас. От 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, а след това 60 към 40%. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите за Националната здравноосигурителна каса на първо четене. Националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 започва днес. То се провежда от военноморските сили в западната част на Черно море, в морските пространства на Република България и ще продължи до 19 юли. Ще участват военни кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от редица държави, сред които Гърция, Италия, Полша, Румъния, Съединените щати, Турция, Франция. В учението участват и корабите от противоминната група в Черно море. На официална церемония в Бургас тази сутрин България пое за втори път командването на групата. Всички основни ремонти на пътища от републиканската мрежа в региона ще се извършват със строителни разрешения, уточни областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По този начин от фирмите ще се изискват гаранции за извършената дейност. Подробности от Даниела Костова.
1: Почти всички пътни ремонти през последните 6-7 години са правени без проектиране и строителни разрешения, а по договор за текущ ремонт и поддръжка, уточни Чалъков.
2: В този период пътищата се финансираха като текущ ремонт и поддръжка. Де факто на място на терен се правиха основни ремонти, за които естествено няма гаранционни срокове. Всичко се правеше като за основен ремонт, но се възлагаше като текущ.
1: Не са били ясни и критериите, по които пътищата в областта са били определени като приоритетни за ремонт.
2: Това е другия парадокс, че просто неясно по какви критерии са избирали пътни участъци, които трябва да се ремонтират. И така, цялата територия се строиш по този начин. Това, което ние ще даваме приоритети на обекти, които са с строителни разрешения. Тоест, така както би трябвало да е нормално.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Забранява се движението с електрически тротинетки по улица Републиканска, известна като Веселата улица в новия град в Созопол, съобщават от общината. Мярката се налага поради интензивния пешеходен поток и има за цел да гарантира безопасността на жителите и туристите. Забрана се въвежда и за влизане на АТВ и УТВ в стария град на Созопол. Нарушителите ще бъдат санкционирани от контролните органи, предупреждават от общинската администрация. На 11 юли събота в Поморие ще се извърши опушване срещу комари, съобщават от общината. Обработката ще се извършва след 23 часа на територията на града. Използваният препарат е безопасен за хората и животните, но се препоръчва вратите и прозорците на домовете да са затворени. Панаир ще се проведе утре в Странджанското село Евренозово. Община Малко Търново осигурила средства, празникът да се проведе, съобщи кметският наместник Надя Пандова. Първоначално местните хора са започнали да събират средства. Селото празнува в деня на Света Троица, защото така се казва църквата им, но тази година са променили датата, поясни тя.
3: Нашите гости са оркестър Веселие с солисти Цветелина и Панайот Стойчеви. На хорото ще се хванем с фолклорен състав настроение от град Малко Търново. И всички те са прекрасни музиканти и танцори. В 19 часа ще открием празника, който когато има сили. Ще продължи до тогава. Това ни е храмовия празник. Поради съображение от това, че юни месец не е устойчив като време и често през годините се е оказвало, че вали, и ние преценихме, че тази година ще опитаме юли месец да го направим.
0: Църквата ще бъде отворена и всеки може да запали свеща, въпреки че няма да има служба, поясни Пандова. След обяд по Черноморието ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, на морската вода до 26. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 след обед.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 哪里。
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: Асен Кокушен. На сцената още Кумени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Автомагистрала Тракия е затворена в района на Карнобат заради тежка катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, пътуващи в обратната посока. В тях са се придвижвали общо трима души. Двама са извадени от автомобилите, но третият пътник е загинал. За пострадалите се изпраща въздушна линейка. Трафикът се отбива по стария път Карнобат-Айтос-Бургас. Депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. С него се увеличава максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. От 1 юли с задна дата вече са увеличени пенсиите с 7,8%. В момента народните представители дискутират план сметката за здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Очаква се първото четене на държавния бюджет да бъде след следващата седмица. Междувременно депутатите решиха срокът за предложения за парите за пенсионно осигуряване да бъде 5 дни. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Приета беше и препоръка към нашата страна за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се премахне този дефицит до 2029 година. С подробности включваме кореспондента ни Ангелина Пискова. Добър ден!
3: Добър ден! Новината бе съобщена преди малко и от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис. Решението на съвета се дължи на прогнозирания за тази година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. Ето и какви препоръки се отправят към страната ни в тази връзка. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките той не трябва да надвишава 4,2% през тази, 7,7% през следващата година, 11,4% през 28 и 15% през 29. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси.

0: финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да въведе по-справедлива данъчна система, което включва и премахване на плоския данък. Властите ни трябва да увеличат събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Също така отправя и препоръка за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване на независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имената на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, ще ни каже репортерът Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! В кулуарите на парламента депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че справката, внесена в Народното събрание, показвала, че всичко, което вътрешният министър Иван Демерджиев е казал от парламентарната трибуна, е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски.
2: От ДПС се заканиха да търсят отговорност за изнесената, цитирам, невярна информация, защото се е потвърдило тяхното твърдение, че в предоставените документи са включени две справки от ДАНС, в които има информация от PNR системата, което, по думите на самите, престъпление, грубо нарушение на НПК и Конституцията било и извършването изобщо на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. Освен това, периодът на справката бил по-кратък. Коментар по темата направят от Прогресивна България, но само за да кажат, че не са запознати с информацията, тъй като основният им фокус е насочен към приемането на бюджета. Все пак депутатът Явор Гечев изрази увереност, че данните предоставени от вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Дебата за бюджета върви на пълни обороти и някакси ще ни е малко трудно и претенциозно е да се занимаваме с толкова неща едновременно, но да, разбираме, че това е най-интересното, но нека все пак бюджета да е малко по-важен. Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злого. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така. И ние следим в крайна сметка тази цялата работа. За съжаление, депутатите наистина не знаят всичко.
2: Междувременно БНР разполага с предоставените от МВР документи. От справката на ГДБОП става ясно, че се проверяват данни за търговия с влияние и пренасене на недекларирани финансови средства от лидера на ДПС Делян Пеевски. PNR данните, т.е. резервационните данни на пътниците, превозвани по въздух, наистина са за по-кратък период от 23-та до 26-та. Посочени са и част от лицата, летели с Делян Пеевски. Някои от тях вече съобщи министър Демерджиев. Сред тях са бизнесменът Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, конституционният съдия Десислава Атанасова. С резервация до турския курорт Бодрум са летели Цветелина Янева, майка на второто дете на Делян Пеевски, заедно с Цветелина Бойчева, която пък има деца от Георги Самуилов, свързан с търговия на петролни продукти. През декември 25-та до Истанбул Пеевски е летял съвместно с Любомир Петров, който се занимава с лов и дивечовъдни стопанства. Навръщане е към София, с тях е пътувал Венцислав Марков, който има охранителен и строителен бизнес. В списъка с общите пътувания е и оръжейният търговец Добрин Иванов. В тази справка се казва, че от постъпили данни от агенция Митници за част от полетите при излизане от България е видно, че Пеевски не е декларирал парични средства или вещи, подлежащи на деклариране, но се изисква допълнителна информация. Писма за допълнителна информация са изпратени до властите в емирство Дубай.

0: Лева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международните полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха днес, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. По сигналите е възложена комплексна проверка на Главна дирекция Национална полиция. След докладване на резултатите от тях, наблюдаващия прокурор ще прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване, уточняват още от държавното обвинение. И още. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Освен това се очаква до 3 месеца да има постановление от Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
2: Съвсем скоро, може би до около един месец. В момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробния устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
1: Каза министър Шишков, както и че 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тирове. От чужбина. Украински дронове поразиха петролни рафинерии в Южна Русия и пристанището Таганрог в Азовско море, а Кремъл обяви разширяване на буферната си зона в Украина, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украина, добави Песков пред Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Северна Македония. За новините – Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! В столицата температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. Под Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Автомагистрала Тракия е затворена в двете посоки в района на Карнобат заради катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, движещи се в обратна посока. Въведени са обходни маршрути. В посока Бургас се преминава през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. В посока към столицата трафикът е пренасочен по пътя Драганци, Карнобат, Петолъчката, пътен възел Зимница. А от 16 до 23 часа днес ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Кулата по пътя през Кресненското дефиле в участъка между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Пореден тежък инцидент с тир на автомагистрала Тракия, пореден случай на пригазани, премазани, слачкани, смачкани ламарини и погубени животи. Мантинелите ли са виновни, пътищата ли, тировете ли, шофьорите ли, не знам, но все по-страшно изглежда това, което се случва. Европейския съюз откри процедура по свръхдефицит за страната ни, Брюксел ще ни гледа под лупа, а на есен България трябва да представи конкретни мерки. А иначе пълен абсурд у съседите на север. В Румъния вместо да се борят с жегите, се борят с снега. Но не са онези снежинки, които Бойко Борисов искаше още във въздуха да ги улавя. Повечко са, защото се е образувала и снежна покривка за радост пък на сноубордистите. Започваме петъчното издание на Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Ваня Генсузова, а новините научаваме от Нина Рангелова.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми в предаването днес. На специална церемония се смени командването на противоминната военноморска група в Черно море. Страната ни за втори път пое командването. Повече за него и за дейността на военните след малко в първия час. Ще го допълним с здравна тема за 12-часовата операция, която извършиха бургаските лекари. Подробностите са след малко. А в коментара повече за правата на пътниците, след като Европейския парламент гласува актуализирани правила за пътуванията с самолет. В третия час ще чуем директора на областното пътно управление Бургас, инженер Митко Порязов, за участъците, които предстои да се ремонтират. Тогава ще ви отведем и до село Евренозово, което утре ще посрещне много гости на традиционния си събор.

0: какво може да се види в и около селото, ще чуем от кметския му наместник. Освен това, ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик, а към финала е рубриката ни за кино. А днес ще ви разкажем за новия филм на режисьора Анри Кулев. Част от лентата се снима и на Бургаските солници.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: В западната част на Черно море започва наблюдение и обследване на подводната критична инфраструктура. Това е новата задача, поставена на противоминната военноморска група, създадена преди две години на базата на подписан меморандум за разбирателство между България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас тази сутрин страната ни пое за втори път командването на групата. Смяната на командването се извършва на ротационен принцип за 6 месеца. Според военните в последните години по-често се намират дронове, отколкото мини в морето. Подробностите са в репортажа на Даниела Костадинова.
1: За две години както действа противоминната военноморска група, в която участват военнослужащи от България, Румъния и Турция, са проведени 10 активации. Осигурено надеждно наблюдение на Черно море и са обследвани голяма част от морските пространства. Намалява броя на мините, открити в териториални води, които се обследват, но заплахата от тях все още е реална. През последните две години няма намерени мини. Сега се наблюдава увеличение на броя на откритите дронове, заяви началникът на военноморските сили на България, контр-адмирал Кирил Михайлов.
2: За съжаление, в последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на броя на надводните дронове, които по една или друга причина ние откриваме. Или загубили управление, или поразени, или частично поразени, но все още с опасни взривни вещества на тях. Съвсем скоро в Констанца имаше взрив на такъв дрон. Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са упадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
1: Да се защити критичната подводна инфраструктура е новата задача пред противоминната група, каза контр-адмирал Михайлов. Противоминните кораби имат техническите възможности да обследват подводната инфраструктура и затова задачата е възложена на тях. Критичната инфраструктура под вода има все по-голямо значение за държавите, подчерта Кирил Михайлов.
2: Нейно

0: тяхното изпълнение ще започне така, както е записано в допълнението на меморандума, след като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата. Всяка държава сама определя какво е подводна критична инфраструктура. Най-общо това са подводни кабели, които пренасят или електричество, или са комуникационни кабели за интернет. Това са различни тръбопроводи, това са различни средства, които са инсталирани на морското дъно или са свързани по някакъв начин. Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Такива примери са също така и комуникационните кабели, които минават в нашата икономическа зона, които носят интернет трафика. Така че всяка държава сама ще определи тази инфраструктура и от тук нататък като задача на групата ще бъде наблюдение и обследване на тези обекти.
1: Какво налага тази нова задача, изследване и обявяване на тази критична инфраструктура?
0: Всички си спомняте инцидента с Северен поток в Балтийско море, многократните случаи на прекъсване на комуникационни кабели, на кабели за захранване на електричество. Това наложи специални действия да се предприемат специално в Балтийско море, за да се защити тази подводна критична инфраструктура. В Черно море тя не е толкова гъста.

0: река, както е в Балтийско море, но съществува и е изключително важна. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия. Прекъсването на тая линия би означавало катастрофа за Грузия. Естествено, никой не иска неговите доставки на енергопродукти да бъдат застрашени. Тази задача придобива все по-голяма важност в световен мащаб и все повече държавите отделят внимание на защитата на тази подводна критична инфраструктура.
1: В Бургас започва международното военноморско учение БРИС-2026. Противомината група ще участва във всички епизоди на море, предвидени в учението. Борбата с мините и новите заплахи като надводните дронове ще бъдат сред основните му цели.
0: Тъй като това, което противоминната група прави сега, в мирно време, не се отличава от това, което тя би правила и във военно време. Ние живеем и работим в условия, които са почти военни, тъй като войната е близо до нас. Всички тези плаващи мини, всички тези дронове, те са резултат от войната, която се води близо до нас. И ние искаме или не искаме, трябва да се съобразяваме с това. За нас е изключително важно да осигурим безопасността на корабоплаването. Именно корабоплаването, търговията по море е жизнено важната връзка, която дава на нашата страна и на всички останали страни по света тая възможност за развитие, за просперитет и за търговия.
2: Нагледане на вълната с Бургас.

0: говорим за здраве.
1: Уникална трансплантация бе извършена в Бургаската многопрофилна болница. Кост и съдове от таза бяха присадени в челюст на 74-годишна жена. Тя е имала тумор, който е увредил лицето й. Операцията е извършена от лекари от клиниката по съдова хирургия и техни колеги от други отделения. Днес Радка Чакърова благодари на медиците. Репортаж на Десислава Златева.
2: Радка Чакърова 15 години се грижи за болни и самотни възрастни хора, докато самата тя не се налага да потърси помощ. Заради болки и подуване в дясната половина на долната челюст прави изследвания, които показват доброкачествен тумор, който обаче е разрушил челюстта до там, че има риск от спонтанното изчупване. Обясни челюстният хирург доктор Ивайло Радев.
3: Се направи лечебен план за заместване на тази част от челюстта с присадка на кост от таза, заедно с закрамващите кръвоносни съдове. Изисква не само лицево-челюстна намеса, но и подпомагане от колегите, по-точно демаркиране от определени на хранещите съдове, тяхното дисециране, така че да му станат удобни за пренасене и зашиване към съдовете на шията. Отделянето на самия тумор

0: работата с лицевите тъкани. Това не е като ортопедия, да ми извинят колегите, някакси по-финна работа е. Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното уразмеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава дефекти на него някакъв. Къде минали са 2 седмици, всъщност и първите резултати са доста добри за сега. Дълъг период на рехабилитация, на възстановяване, който ще завърши след време с дентално възстановяване. Колегите ще имат грижа да им направят някакви зъби по някакъв начин на новата челюст.
1: Специализирана апаратура и подготвен мултидисциплинарен екип се включват в 12-часовата операция. Доктор Майя Стоянова от клиниката по съдова хирургия уточни.
2: Беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост. Ключовия елемент. И след това трябва ежедневно да се наблюдава, има ли кръвоток, храни ли се самата присадка, за да може по-нататък пациентката да й осигурим качество на живот, а именно да се храни, да дъвче и да говори нормално.
1: В екипа участва и доктор Даниела Люсканова, началник на отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в Бургаската болница.
3: Тази операция е много специфична, защото изисква определени условия за самото провеждане. Трябва да има контролирана хипотензия и контролирана хипотермия. Тоест, това са условия, при които трябва същевременно пациента да има адекватно кръвно налягане, т.е. да има перфузия на всички тъкани, да няма голяма кръвозагуба от самата операция, тъй като е продължителна. Самото намаляване на кървенето се случва, когато имаме и хипотермия, дори и това сме постигнали. Така че това са сложни етапи.
1: Радка вече е добре и се храни самостоятелно.
4: В момента съм много добре. Благодаря на моите доктори, лекуващите. Най-най-на доктор Стоянова. Ден и нощ бди към мен. Помислих, че няма да оцелея. Такава голяма дълга операция. Благодаря на моите деца. Сина ми и дъщеря ми бяха до мен вече ден и нощ. Благодаря най-най-най-на докторите. От сега нататък на Господа ръцете оставам. Не можех да ям, не можех да преглъщам. Всичко ме постата погълнато. Ма добре съм сега. Като баба Яга един зъб викам одеме на доктор Радев. Един зъб ми остави с ме. Ще оправим и кай зъб ще оправим. Нека да мине течение време. Ще мине, ще стане. Оцеляха, оцеляха.
1: Дъщерята на Радка, Фатме, също благодари на лекарите.
5: Благодаря на екипа, че се погрижиха за нея. Може нещо лошо да се случи.
1: В операцията участват още доктор Илина Костова, доктор Огнян Матков, доктор Ивайл Хаджиев, доктор Радослав Шишков, доктор Христо Хлебаров и доктор Георги Мирашчийски.
6: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Тежка катастрофа край Карнобат отново с тир преминал мантинелите, затвори автомагистрала Тракия. Един човек е загинал, двама ранени са транспортирани с въздушна линейка. Заради тежкото пътно-транспортно произшествие, областният управител на Ямбол Георги Чалъков е активирал БГ Алърт. Той отправя апел към всички водачи да проявят търпение и разбиране заради

0: и въведената временна организация на движението. Подробности от Християна Йорданова.
1: Инцидентът е станал около 14 часа, съобщиха от полицията в Бургас. Тежкотоварният автомобил е пътувал към София и след като е разкъсал мантинелите, е блъснал две коли, в които са се придвижвали общо трима души. По първоначална информация, загиналият човек е бил затиснат в купето на една от колите. Двама души са извадени от автомобилите, като към момента не се знае степента на нараняванията им. За тях е изпратена въздушна линейка, която да ги откара в лечебно заведение. Шофьорът на тира не е пострадал по първоначални данни. Трафикът се отбива по стария път Кърнобат, Айтос, Бургас, информират от полицията. От Бургас, Християн Игданова.
0: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е новата задача, поставена на противоминната военноморска група, съставена от военнослужещи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди две години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди три дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контрадмирал Кирил Михайлов. Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура.
3: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства. Примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия. Прекъсването на тая линия би означавало катастрофа за Грузия.
2: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контрадмирал Михайлов.
3: Военноморските сили на България до този момент са унищожили три такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
2: Противоминната група ще участва в международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините, Даниела Костадинова.
0: С решение на Изпълнителния съвет на Прогресивна България, Георги Маджаров е официално утвърден за областен координатор на партията за област Бургас. Той продължава да отговаря за дейността на политическата организация в региона, след като изпълняваше тези функции и по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори през април. Маджаров е юрист и настоящ заместник областен управител в Бургас. В следващите седмици предстои провеждането на учредителни събрания във всички общини от региона, информират от партията. С първа копка днес бе даден старт на строителните дейности по разширението на посетителския център в местността Бакаджик. Инвестицията е част от трансграничния проект, който община Тунджа реализира в партньорство с община Енес, Република Турция. Предвидено е изграждането на нова конферентна и обучителна зала, облагородяване на прилежащия район и инсталиране на соларна система. Стойността на проекта е малко над 1 милион евро. От днес Приморско е домакин на тридневния музикален и танцов фестивал «Фолклорна плетеница». Той се провежда за седма поредна година и ще събере изпълнители от цялата страна на сцената на амфитеатъра. Фестивалът има конкурсен характер, каза директорът му Златка Ставрева.
4: Състава на журито съчетава специалисти в трите основни направления – народно пеене, инструментален фолклор и народни танци. Тази година лице на музикалния и танцов фестивал «Фолклорна плетеница 26» е младата българска народна певица от Тракия Мариела Лентова, музикален педагог, преподавател по музика, 52 групи и над 95 индивидуали. А от Казанлък идват почти всяка година от село Дунавци кукерската група и тази година ще бъдат и кукерската

0: Българската група от Долно и Горно Съхране.
1: На отличените участници във фестивала ще бъдат връчени специални отличия за визия и сценично присъствие и за висок професионализъм, посочи още Златка Ставрева. По Черноморието ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури са между 25 и 28 градуса, а тези на морската вода до 26. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дават демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория час на предаването с работата на депутатите. Парламентът одобри на първо четене бюджета на здравната каса. Здравната вноска се запазва на 8%, решиха народните избраници, които си дадоха и 5 дни срок за предложения между двете гласувания. Средствата за касата са завишени спрямо миналогодишния бюджет, но от опозицията критикуваха управляващите, че в текстовете липсват реформи. Следим отблизо работата на парламента и как се движи новия бюджет и обсъжданията и приемането му по комисии. А ние след малко продължаваме с коментарната ни рубрика. Тя е за промените, които гласува Европейския парламент, касаещи пътуващите.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: В началото на отпускарския сезон, когато всеки кори планове къде да прекара лятото, а някои от вас предполагам, че ще пътуват и с самолет, следващите минути са едно такова важно уточнение, но с поглед малко по-далечно обозримо бъдеще. Еврокомисията гласува актуализирани правила за пътуванията с самолет. Какви са те, основните позиции? Най-общо казано, на пътниците имат малко по-голяма защита и имат малко повече яснота по отношение на процедурите. Но повече за всичко това ще чуем от Соня Спасова, която е директор на Европейския потребителски център.
2: Другото, което е важно по отношение на така гласуваните и приети актуализирани права от Европейския парламент, е по-лесно възстановяване на сумите, когато е отменен полета, по-голяма отговорност страна на авиокомпаниите и, разбира се, увеличаване на правата на пътниците, когато пътуват с деца под 14 години, когато използват двупосочни билети, т.е. отиване и връщане, насилват се като цяло, се засилват правата на пътниците във въздушния транспорт. Нещо, което е важно да уточни, че тези актуализирани правила трябва да бъдат потвърдени и от Съвета на Европейския съюз и след това да бъдат публикувани в официалния вестник на Европейския съюз, като има една година, в рамките на която авиокомпаниите, съответно държавите, трябва да се подготвят за влизането им. Очакваме влизането им, може би, в края на следващия август.
3: Сега,
2: следващата година.
3: С новите актуализации, вече, когато един пътник види публикувана цената на билета си на дадена авиокомпания на сайта, тази цена ще включва ли вече и ручния багаж на пътник?
2: Да, това е идеята, че пътниците ще могат да се ориентират в цените на различните авиокомпании по отношение на билетите с включен ръчен багаж. Това е така съществена промяна с оглед на факта, че до сега не всички авиокомпании предлагаха такива билети и понякога, добавяйки цената на багаж, цената на билета се увеличава и нямаше как да се сравняват различните такси, различните билети.
3: Има ли

0: повишаване на обезщетението при закъснение на полета с повече от 3 часа?
1: Не, размерите на компенсациите се запазват както и до сега, а именно за най-масовите полети при закъснение с повече от 3 часа и маршрута, който е най-масов в Европейския съюз до 1500 км, компенсацията става 250 евро.
0: До сега имаше един много неприятен момент. Близки хора или приятели трябва да доплащат, за да седят на съседни седалки един до друг. С новите правила и актуализации това отпадна ли? Имат ли вече право близки да пътуват на съседни седалки без да доплащат за това?
1: Тази промяна засяга децата до 14 години, т.е. ако аз пътувам с моето дете до 14 години, можем да седнем заедно на седалки една до друга. Ето с оглед на това детето ми да не се притеснява. В случай, че това не е възможно, то на място екипът на авиакомпанията трябва да се опита да реорганизира тази опция. Това става въпрос за деца.
0: Европейския потребителски център, у нас публикувахте правила как да почиваме спокойно това лято. Да ги обсъдим сега. Защо казвате, че лятната почивка започва още при резервацията и как да се уверим, че след като вече получим билета си за път, всичко е наред?
1: Един от важните съвети, на които бихме искали да обърнем внимание, е апартаментът, който се наема. Обикновено изглежда много добре на снимките, но все пак е важно да се проверят и други източници, т.е. добре е да направим резервация за къща, за гости, апартамент, хотел, а след като сме се запознали с отзивите на другите гости. Хубаво е да се види не само оценката, но и конкретните коментари за това, защото някой може да не му харесва местоположението, но същевременно вътре в апартамента всичко да е прекрасно. Докато на друг, точно пък местоположението да му харесва, но ако има щупен душ в банята или някакъв друг проблем, то това би било по-сериозна ситуация и съответно може да избегнем точно тази резервация. Но другото, което е важно да се погледнат дали ще има допълнителни разходи, например депозита, някакъв данък, допълнителен туристически, такса за почистване, които първоначално могат и да не бъдат на първо четене, да не бъдат витяни. Заради това, моят съвет е наистина да се даде малко повече време при направата на самата резервация, да се поручат всички възможности и съвсем да се изберем това, което най-добре пасва на мечтаната почивка или там до пътуване. 92.5
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Те са свързани с интересния любопитен жест, който е направил турския президент Ердоган. Подарил е на лидерите на НАТО, които участваха на срещата в Анкара, по имене на револвер. Лидерите, повечето от тях са установили този подарък едва когато са се прибрали или пък на проверката на полета на летището. Николай Караджов пише: те не знаят как да ги използват, трябва им по един инструктор. Ксения Павлова: тънко чувство за хумор. Симеон Христов: в мюсюлманската традиция жестовете значат много. Не спирам да се питам какво точно значи този. Дали се предлагат като оръжие, дали намеква, че имат оръжие, дали е символичен жест на въоръжаване на партньори, не мога да преценя. Просто имам силното усещане, че това е послание. Не е в стила на Ердоган да е толкова елементарен. Гергана Георгиева: бях започнала да харесам Ердоган, но вече не. Красимир Николов: както винаги, Ердоган ги направи за смях. Лъчезар Иванов: това е подстрекаване към самоубийство. Георги Ананиев: не си спомням на срещите на върха на НАТО да са били връчвани наградни оръжия, лично подписани от президента домакин, произведени в страната или с възпоменателна дата. Разбираемо е, че възникват много въпроси относно това как да се легализира подобен подарък съгласно националното законодателство. Ще го запази ли лично президентът или трябва да влезе в фонд дарения? Редица европейски лидери ще бъдат разтревожени и оръжията ще се озоват в някоя държавна хазна. Златка Попова: реклама народното производство. Димитър Ганев иска да им каже: не се закачайте с мен.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: спорт.
1: Силно представяне записаха състезателите от Бургас в последните два дни на Държавното първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие, като добавиха нови отличия към актива на отбора. Бургаският тим приключи Държавното първенство с общ актив от 3 сребърни и 2 бронзови медала. Ръгби клуб Моряците Бургас отчита пореден успешен международен старт за своите състезателки. Девойките на клуба до 18 години завоюваха второ място в международен турнир. На 8 август пък Бургас ще е домакин на 9-то издание на международния турнир по плажно ръгби. Очаква се участие на клубни отбори от Румъния, Молдова и, разбира се, България. Официалното откриване на световното първенство по джетски е днес от 20 часа на Диди Бич Сарафово. По време на церемонията ще бъдат представени всички национални отбори и състезатели, които ще участват в шампионата, както и специална артистична програма. Утре започва пък плувния маратон на северния плаж в Бургас. Официалното откриване е в 10 часа. Записване може да направите и на място от 9 часа. Очаква се в тази годишното издание да се включат повече от 300 пловци, които намерят сили в Бургаския залив на дистанции от 500 и 1000 метра. Събитието е отворено както за професионални пловци, така и за любители на плуването. И завършвам с световното първенство по футбол, защото днес е срещата Испания-Белгия от 22 часа българско време. Тя се играе на калифорнийския стадион Инглвуд. Главен съдия ще бъде Майкъл Оливър от Англия.
0: Бенере Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Лятото е в разгара си, а този уикенд в Бургас и морските градчета наоколо ни очаква наистина атрактивна програма. Някои акценти за тази вечер и следващите дни откроява сега Петя Анакиева.
2: Театралната постановка «Чамкория» по романа на Милен Русков гостува на сцената на Летния театър в Бургас. Сюжетът проследява последния за сезона курс на Омни.

0: буса. Шофиран от колоритния Бае Славе, който превозва пътници от София до Чамкория, днес курортът Боровец. През призмата на неговите разкази, пълни с хумор, простодушие и житейска философия, се разкриват картини от софийските улици, политически интриги и балкански нрави. Захари Бахаров гради образа на Бае Славе с невероятно майсторство, преминавайки с лекота от комизъм към дълбока ирония и самоирония. Началото е в 19 часа. Седмото издание на Юлския парк Феста от 18.30 в прохладата на Борисовата градина в комплекс Възраждане. Фестивала с закачливото име Чета и плета отново ще събере творци от всички поколения, давайки сцена за изява. По покана на организаторите от читалище Любен Каравелов в събитието ще участват над 60 творци. Във фестивалната програма с авторско четене се включват писателите Роза Боянова, Мина Кръстева, Роза Максимова, Константин Корадов, Елена Трендафилова, Стефан Стоянов и детските автори Елена Стойчева и Лили Мили. Към тях се присъединяват най-младите пишещи от литературното студио Митични птици. В програмата се включват Клуба по спортни танци и Бургас 7-5, Клуб Сезони, фолклорната формация Тракийче и вокална група Морски бриз. Фестивалния финал ще сложи рок-група 9 Бенд с ръководител Йордан Христозов. Утре от 8 до 13 часа на алеята пред експоцентъра Флора ще се проведе базара Антикварен салон. Антиквари от цялата страна ще предложат порцеланови фигури, стени и джобни часовници и оръжия, сервизи от сребро и стъкло, накити и украшения. Отново в съботния ден в 21 часа ще бъде първия концерт на Руши на остров Света Анастасия. Феновете ще чуят парчета от новия албум «Три дни чудеса».
1: Ами струва ми се много красиво и като преживяване. Аз обожавам Бургас, това е място, където когато имам възможност ходя. На острова никога не съм бил, така че за мен ще е за първи път и ми се струва много вълнуващо, дори от самото пътуване ли там. Знаете, с този албум се опитвам да си върна малко наратива, връщам се назад в някои пачета, като за теб от Денца, в които коментирам този период, в който 8 години не се занимавах с музика и изнеш ме поканиха да направя за първи път концерт. 2016-та. Така забъдвам си някои мечти, работейки с такъв изпълнител като Бела Слава, с която сме започнали заедно, но за мен тя винаги е била леко недостижима.
2: Като Еверест?
1: Да адресирам и някои теми, които никога не съм си позволявал преди, като в песен, като последната му песен или един фен, които са малко по-лични, малко по-ме показват по уязвим начин. И останалите са така чувство за хумор, с специално отношение към поп-културата и поп-музиката. Ами разбира се, ще свирим и старите парчета, няма да пропуснем китачките, някои са в нови версии, така че се надявам това да е интересно. Аз много обичам да си общувам с публиката, така че да си говорим, да се поупознаем и да танцуваме.
0: В неделя е концертът на легендарната Лили Иванова. Иконата на българската поп-музика ще се качи на сцената на Летния театър на 12 юли от 20.30 часа в рамките на голямо национално турне, обявено като последно. Това поне за сега изглежда като последната възможност за бургаската публика да се докосне до магията на Лили на живо и да изпрати на крака най-големия български поп-изпълнител за всички времена.

0: Билет в Билет БГ.
1: Гледайте хитовият спектакъл за любовта на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.

0: управление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнеологични и възстановителни процедури.
0: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

17 часа, обзор на новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова. Автомагистрала Тракия остава затворена и в двете посоки заради тежката катастрофа край Карнобат, при която тир разкъса мантинелите и удари две коли в насрещното движение. Един човек е загинал, затиснат в една от колите. Ранени, но без опасност за живота са други двама мъже. С въздушна линейка те бяха транспортирани до болници в Бургас. Единият е настанен в областната многопрофилна болница, а другият в сърце и мозък. Те са в стабилно състояние. Преди половин час от пожарната демонтираха мантинелите в района на катастрофата, откъдето колите, които престояха повече от 2 часа, отпътуваха към пътен възел Зимница. По стария път през Карнобат и

0: окръжният прокурор Георги Чинев и директорът на областната дирекция на МВР Николай Нанков. Подробности във вечерния осменовителен бюлетин на Българското национално радио. За първи път в Бургаска област бе извършена трансплантация на част от тазова кост в долната челюст и съдове на 74-годишна жена от Поморие. 12-часовата операция спасява живота на пациентката, която е била с тумор. 15 медицински специалисти от областната болница в Бургас са се включили в интервенцията. Репортаж на Десислава Златева.
1: Радка Чакърова 15 години се грижи за болни и самотни възрастни хора, докато самата тя не се налага да потърси помощ. Заради болки и подуване в дясната половина на долната челюст прави изследвания, които показват доброкачествен тумор, който обаче е разрушил челюстта до там, че има риск от спонтанното изчупване. Обясни челюстният хирург доктор Ивайло Радев.
2: Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното размеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава дефекти на него някакъв. Къде минали са 2 седмици, всъщност и първите резултати са доста добри за сега.
1: Специализирана апаратура и подготвен мултидисциплинарен екип се включват в 12-часовата операция. Доктор Майя Стоянова уточни.
3: Беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.
1: Радка вече е добре.
4: Помислих, че няма да оцелея такава голяма дълга операция, благодаря на моите деца. Благодаря най-най-най на докторите. Не можех да ям, не можех да преглъщам. Оцеляха.
1: От Бургас, Десислава Златева.
0: В Ямбол започва поредната обработка на зелените площи срещу комари и други вредители. Пръсканията ще се извършват по предварително изготвен график в часовия диапазон от полунощта до 4 часа и 30 минути сутринта. Подробности от Даниела Костова.
5: Тази нощ пръскания ще има в квартал Аврен, в жилищните комплекси Възраждане и Васил Левски, както и в централната градска част. В следващите вечери специализираните екипи ще обходят всички останали квартали. Препоръчва се жителите да избягват преминаването и престоя в районите поне 24 часа след третирането. На обработените места ще бъдат поставени обозначителни табели. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в участъците, където се извършват пръскания. При неблагоприятни метеорологични условия, дъждовно или ветровито време, третирането ще бъде отложено и ще се извърши в следващите нощи при подходящи условия. За новините, Даниела Костова.
0: Созопол за 21-ви път събира млади таланти от цял свят на Международния младежки фестивал на изкуствата Музите. 21-то издание на фестивала се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Организатори на събитието са Сдружение Музите и Община Созопол в партньорство с читалище Отец Паисий, Европейската асоциация на фолклорните фестивали и Етнографския музей в Созопол, информира Петя Накиева.
6: В фестивала участват представители на 15 държави, 4 международни консерватории, 5 оркестъра, десетки музикални и танцови формации, театрални състави, художници и млади автори. Днес започва втората фестивална сесия, която ще продължи до 15 юли. Програмата включва конкурсни изяви по музика, театър и Световната купа по фолклор. Сред акцентите в програмата са още майсторски класове по поп, джаз и класическо пеене, творчески срещи и дискусии. До 15 юли Летния театър Аполония и читалище Отец Паисий ще посрещнат изпълненията на младите участници в фестивала. Концертите и театралните представления са с ход свободен и дават възможност на жителите и гостите на Созопол да се срещнат с новото поколение артисти, за които фестивал Музите често е първата голяма международна сцена, посочват организаторите. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Официалното откриване на световният джетски шампионат е днес от 20 часа на плажа в квартал Сарафово. Над 300 състезатели вече преминаха първите серии, а финалите са през уикенда, съобщи Тодор Христов, председател на Българската федерация по водомоторни спортове.
7: Направена е временна организация на движението да бъде достъпа по-лесен в Сарафово. Автобусите, Общината и Бургас бъде направили малко повече линии, които ще работят до по-късно. вечерта, за да може да се гледа и официалното откриване. Има на място изградена

0: трибуна с 500 седящи места, за да могат да виждат от високо, надалеко всичко, което се случва във водата. Има изградени два буферни паркинга за тези, които стидат с автомобилите си. Смятам, че сме направили всичко така, че да могат да присъстват колкото се може повече хора. Безплатен е входа. Всеки е добре дошъл да идва да подкрепи нашите младежи.
1: България има шестима състезатели в шампионата. Сред големите надежди е Иван Тенчев, който стартира в така наречените кралски класове.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Утре по Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса, а морската вода ще е 24-26 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Авангард демокрация.
1: Продължаваме третия час на предаването с една бургаска новина. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Сахари Стоянов, което ще замени сега съществуващото четириклонно кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово на Капчето. За тази цел от понеделник от 9.30 часа се въвежда временна организация на движението в района. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще е затруднено. Ще се затвори за движение и връзката от страната на един от големите търговски обекти там. Повече за трафика малко по-късно в този час. След малко ще продължим с ремонтни дейности в региона, които предстои да се случат след края на лятото. Останете с нас.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Бургаска област разполага с най-голямата пътна мрежа в страната. Според едно от последните изследвания на Института за пазарна икономика, близо 3/4 от пътната мрежа в региона има нужда от ремонт. Къде ще се случат тези ремонти и кога? Ще чуем сега от Даниела Костадинова и разговора и с директора на областното пътно управление Бургас, инженер Митко Порязов.
1: Бургаска област инфраструктура взе решение тази година, което се ползва с подкрепата на всички общини по Южното Черноморие, пътните ремонти към морето да бъдат отложени за есента. Това доведе до спокойствие, особено спрения ремонт на пътя Слънчев бряг обзор, който би затруднил много придвижването през нощните часове на автобусите с туристи и автомобилния трафик. Каква подготовка на пътищата е извършена преди началото на туристическия сезон и къде на територията на Бургаска област в момента се правят ремонти, обяснява директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов.
2: Преди започване на летния сезон, поетапно се започна изкърпването и подготовка на пътищата по републиканската пътна мрежа, като приоритетно се започнаха тези, които водят главните направления към туристическите дестинации и съответно след това започна изкърпването, подготовката, ландшафтното оформяне на пътищата, които са второстепенните и които създават свързваност между останалата част на пътищата от РПМ в област Бургас. Започна се поетапно с съответно отводняване на пътищата, почистване на канавки, профилиране на банкети, изкърпване на самите асфалтови настилки, след това ландшафтното оформяне, изрязване на храсти, дървета и косене на площи и след това преминахме към почистване.
1: Това беше извършено преди Джиро д'Италия, нали така?
2: То беше извършено преди Джиро д'Италия, действително. Вие много добре си спомняте, че пролета беше много дъждовна и съответно това допренесе за много бързо възстановяване на растителността, което се наложи повторно и за трети път даже косене и изрязване на храсти, да.
1: В момента има ли републикански пътища на територията на Бургаска област, където се извършват ремонтни дейности?
2: Да, както споменах, ние приключихме по туристическите направления и след това започнахме по второстепенните, започнахме по общини. В община Бургас започнахме по направлението Бургас, Миролюбово, Изворище, Брястовец. В община Камено започнахме подготовка на пътищата по пътя Камено, Братово, зад Лукойл. Община Средец започнахме съответно от Медеродник към Маринка, Горно езеро, Братово. Община Карнобат също в Драганци, обходния път на Карнобат. Община Айтос и община Руен съответно пътищата, които свързват Айтос, Провадия и община Приморско, Ясна Поляна, Приморско.
1: Има ли затворени пътища заради ремонтни дейности?
2: Не, стремим се да не затваряме пътища за ремонтни дейности, тъй като това създава трудности на пътуващите, съответно и дискомфорт при пътуването. Затова стремим с краткотрайни временни организации да извършваме самите ремонти.
1: На всички, които пътуват към Южното Черноморие, трябва да кажем, че трафикът е много натоварен. Тапи има на изхода на Бургас в посока Созопол. Другата невралгична точка е 6-километровия околовръстен път на Слънчев бряг, където също движението на коли

0: е затруднено. Традиционно, в края на петъчния работен ден в Бургас, задръстването по булевард Тодор Александров към бургаския комплекс Меден рудник изнервя шофьорите. Карайте внимателно и спазвайте всички ограничения на скоростта, защото камери дебнат от всякъде.
1: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg.

0: трафик.
1: Заради тежката катастрофа на 331-и километър на автомагистрала Тракия, бургаският участък от нея продължава да бъде затворен. Тези, които се движат в посока Бургас, се откланят през Зимница, Петолъчката, Карнобат, Айтос, а тези в обратната посока през Драганци, Карнобат, Петолъчката и Зимница. Тъкмо заради тежкият инцидент регионалният министър се очаква да пристигне на мястото на инцидента някъде към 8 часа се очаква това да се случи. Междувременно от пътната агенция информираха, че за да облекчат трафика, който е традиционно по-натоварен към морето, се забранява движението на камиони над 12 тона през почивните дни. Днес ограничението е в периода 17-23 часа, а в неделя ограничението е между 15 и 23 часа, като през това време шофьорите на тежкотоварни автомобили на 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернатива под Балканския път. А междувременно от АПИ току-що информираха, че е възстановено движението при 222 км в посока Бургас по магистралата. В града е натоварено по всички по-големи улици и булеварди, най-вече Тодор Александров и в двете посоки, както и Захари Стоянов, улица Транспортна, улица Яким Якимов, отчасти и Янко Комитов. Припомням, че в понеделник ще има реорганизация на движението в района на Меден рудник, тъй като започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булевард Захари Стоянов. То ще замени сега съществуващото четириклонно кръстовище с улицата към Горно Езерово. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще е затруднено.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега отиваме в странджанското село Евринозово, едно от известните села в Малко Търновска община. Сгушено в планината, то е популярно с красивата си природа, затова е и част от туристическите маршрути. Въпреки че постоянното му население е едва от 30 на души, местните хора се опитват да запазят традициите си и не забравят връзката с родния край. На панаир, или както се казва, в странджата на панагир се събират земляците утре. Какво през

0: И защо да изберете Евринозово в съботния ден? Чуйте от интервюто на Десислава Златева с кметския наместник Надя Пандова.
1: Нашите гости са оркестър Веселие с солисти Цветелина и Панайот Стойчеви. На хорото ще се хванем с фолклорен състав Настроение от град Малко Търново. И всички те са прекрасни музиканти и танцори. И разбира се, няма да остане нито гладни, нито жадни. Заповядайте!
0: В колко часа започват тези изпълнения?
1: В 19 часа ще открием празника, който когато има сили. Ще продължим до тогава.
0: Предполагам, че празнувате на Света Троица, защото църквата ви се казва така.
1: Това ни е храмовия празник, да. Поради съображение от това, че юни месец не е устойчив като време и често през годините се е оказвало, че вали, и ние преценихме, че тази година ще опитаме юли месец да го направим.
0: Църквата ви всъщност е съвсем нова. Открихте, ако не се лъжа, към 2020 година, нали така?
1: 20-та година открихме църквата, да. Тя винаги е отворена за хора, които искат да влязат, да запалят свещичка. Много е красива. С доста усилия беше направена. Жителите на селото помогнаха много, особено едно от семействата. Общината помогна също с парични средства. От Сливенската епархия също така. Това време е трудно да се гради храм, но успяхме да го направим.
0: Тъй като има голям проблем с това да има свещеници в по-малките населени места, в селата особено. Предполагам, че и при вас е така. Само за празници може би идва свещеник.
1: Не бих казала, че и тогава идва, но мисля, че хората, когато имат нужда да посетят храма, най-малкото нещо, което ще ги спре, е това дали ще има отец, който да води литургия или не.
0: Колко жители в момента има селото и лятото разраства ли се?
1: Разбира се, лятото сме доста повече, но в съботните и в неделните дни. През останалото време, може би някъде около 30 на човека. През останалото време, както казах, особено летния сезон, доста повече, защото хората имат къщи, имат вили, и едно идване в такова хубаво село, каквото е нашето, на въздух, на простор, е предпочитано място, особено пък в летните горищини.
0: Една малка общност е, но се опитвате да поддържате традицията жива, както се казва, да правите празници.
1: Да, макар и както се казва, традицията не е това, което е, се стараем се да я поддържаме жива.
0: Ето, аз разбрах, че за да се организира този празник ви е помогнало и общината, но преди това имаше една кампания за набиране на средства, т.е. има хора, които явно са излезли от селото и сега се опитват да помогнат, за да се случи нещо хубаво там.
1: Това се случва всеки път, когато организираме празника. Няма човек, който да с повече или с по-малко да не участва в организацията на този празник. Но тази година, благодаря на общината, бяха щедри и ще можем да направим празника още по-добър.
0: Засили ли се интереса на туристите? Той като цяло се засили в Странджа, но знам, че минават маршрути през вашето село. Така, усеща ли се едно движение?
1: Бих казала да. Не толкова интензивен трафик, но все пак има достатъчно хора, които минават. Има какво да разгледат. Зелена Странджа правят турове през нашето село.
0: Да.
1: Посещаемо е.
0: Нека да поканим всички, които са решили да се разходят из Странджа, да си набележат датата 11 юли и да посетят вашия празник.
1: С огромно удоволствие каня всички, които по един или друг начин са свързани с селото, и тези, които не са свързани, да заповядат на празника ни. Ще бъде приятно изживяване за всички нас, и с леко намигване, другата година те ще искат отново да дойдат.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: 25 кадър.
1: Пилоти се казва последния филм на режисьора Анри Кулев. Част от снимките бяха и на бургаските солници. Лентата пресъздава сюжетна линия за героизма на българските летци, както и ключова среща години след края на войната между български и американски пилот в търсенето на прошката, човешкото лице и достоинството. В една от главните роли е Иван Бърнев, като въздушният ас от Втората световна война, генерал-майор Стоян Стоянов, чиято книга «Ние бранихме те Тебе, София» е в основата на сюжета. Мария Мира Христова от програма Христо Ботев ни среща с актьора.
2: Сега аз не мога да вляза в обувките на Андрей Кулев, точно да кажа откъде е тръгнало всичко, но мисля, че най-важното е сред пластовете зарита памет, най-вече от това комунистическия режим, който не е бил тези всичките случващи се събития, не са били много удобни за него, са били погребани под пластове, изкривявания, манипулации и така нататък. Истината и въобще какво се е случило с тези хора, че сме имали брилянтни, страхотни, интелигентни, образовани пилоти, които също в тях е тупкало сърце, също са си имали семейства, дигайки се в небето над София или на други места. В случая ние разглеждаме битката над София. Те са защитавали не само своите семейства, своите деца, своите близки, а и като цяло в тях, като кралски, като царски офицери е било заложено дълг и чест към родината. Неща, които в момента доста са недалечни вече. Може би хората знаят или може би не знаят, че тези герои, когато са го правили това, как се изправяш при положение, че виждаш горе море от бомбардировачи, 300-400, а ти разполагаш с 30-40 самолета, могат ли да се справят? Естествено, че не могат. Но ти се изправяш. Ето това е трагизма на цялото нещо. Ти излиташ и си длъжен да го направиш това нещо. И вече има много детайли, като знаеш, че ти летиш с Месершмит и като знаеш, че ти си от грешната страна на
3: това
2: историята.
3: Това е първа
2: на
3: връзнача, защото се посяга все пак тази история да излезе. Не може наистина търсенето на това човешко лице за мен и запазването на достоинството въпреки всичко. Това е съществено.
2: Надявам се, че филмът ще покаже на киното, на театъра, въобще на изкуството. Това е силата да може по емоционален начин да разкаже за вътре човешко случващото се между хората вътре, какво се случва, как са разкъсвани от всички тези неща. Това са били също живи истински хора, които просто са имали, мислили са и те, знаели са за какво става въпрос. И въпреки всичко, има си заповеди, има си неща, които ти трябва да направиш, въпреки че разбираш каква е ситуацията, но ти нямаш възможност да кажеш не. Предположение, че сме съюзници на в този случай на фашистите, ние няма да се вдигнем, няма да излетим. Ами как те идват да бомбардират твоята страна?
3: Ето това са сложните моменти.
2: Много сложно.
3: Към които посяга филма.
2: Разбира се. И надявам се филма така да не посочва някакви решения, някакви изводи, някакви неща. По-скоро надяваме се посредством изкуството, в случая киното, да успее да направи така, че хората да се потопят в емоциите, да се потопят в тези времена и някак си посредством това нещо да разберат какво е било, какво се е случило тогава.
1: Героят на Иван Бърнев сваля със самолета си над София американски пилот, който е изигран от актьора Джон Бентли. Филма продължава да се снима, може би до година или през 2027 го очакваме и по родните кина, а кой знае, дано има и по-широко разпространение. Така завършваме за днес. До чуване и лека вечер.
4: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
5: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
0: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
5: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи

Първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август – Стара Загора, Летен театър. 8 август – Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август – Варна, Летен театър. 10 август – Бургас, Летен театър. 11 август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателни акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново скъса ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали, происшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук с административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, специализиран автомобил на криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смъзета и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху колите и е спрял в нивата. От удара един автомобил, който се е движил в посока към Бургас, е завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата, колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, задил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът настанен в областната болница в Бургас е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути.

0: Събването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
1: Дани, виждат ли се в момента там автомобилите? Все още е по обходен маршрут?
0: Точно така. Затворено е движението, както от Бургас към София. Колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. От другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се движат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
1: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежки инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители със скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успееме това нещо да го обединиме, ще постигнем по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говорят тол на тировете.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към други инцидент на подбалканския път край Мъглиш стана с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
3: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и кола, шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
5: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правяха и предишното управление.
4: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова не прие критиката и коментира, че не се отнемат права на бизнеса.
6: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
7: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
4: И коментарът на ГЕРБ. Доктор Константин Ангелов.
8: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
4: Държавни

0: Бюджетът се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
1: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
3: Съветът прие решение.

0: на прага от 3 на 100. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2 на 100 тази година, 7,7 на 100 до година, 11,4 на 100 през 2028 и 15 на 100 през 2029. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да премахне плоския данък, както и да увеличи събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
2: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Паевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Паевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Паевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
2: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
4: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злого. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички ни интерес.
2: За новините е Мария Филева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Паевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
5: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Паевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев за неправомерно използване на данни от PNR системата. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
1: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.

0: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Васил Левски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжения за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
1: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. В Италия в сила червен код за опасни горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна е обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
3: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки, трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска организация на ООН призова държавите да отхвърлят опитите на Иран да наложи свои правила в Ормузкия проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник Нью Йорк Таймс. За новините Михайлина Димитрова.
1: Москва разширява буферната си зона в Украйна в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова

0: Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Република Северна Македония. Украйна и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украйна в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украйна от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украйна е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украйна в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите, особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Meta мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Стиляна Николова заема деветото място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието стопка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мешкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаящи да си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият мач завърши 1-1 в Баня Лука, а за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха раздялата си с френското крило Карл Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година, а ЦСКА продаде защитника Лумбар Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал на световното първенство по футбол, а съперници са отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7 на 6, 6 на 2 и 6 на 4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше предимно слънчево, само с времени увеличение на облачността, но през деня валежи нямаше. Беше обаче малко по-ветровито и хладно в сравнение с вчера. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северо-западна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северо-запад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
4: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненско дистеле, отсечката от пътен възел Силитли до пътен възел Кресно в посока Пулата. На автомагистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и двете посоки. Ограничението и на двете места не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия възникнало пътно-транспортно произшествие в района на километър 311. Обособен е обходен маршрут и двете посоки по път 1-6, участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия с километър 33 и километър 39 в посока град Бургас и километър 55 и километър 56 в посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. За сега не е ограничено скоростта до 100 км в час. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е стриден.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 10 юли чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестността, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така

0: Завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 08 94

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Nacionalno radio.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион. Тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности включваме нашия кореспондент Даниела Костадинова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Започвам с това, че автомагистрала Тракия в посока Бургас-София е отворена вече за движение. В обратна посока колите се отбиват към пътен възел Зимница. Катастрофата при 312 км на автомагистралата парализира движението към Бургас. Километрична опашка от автомобили има на отбивката за пътен възел Зимница. От отбивката до село Венец. Движението се извършва изключително бавно, колите пъплят, спират и тръгват. Около 2 часа се преминава това разстояние. Всъщност инфраструктурата по морето няма капацитета да поеме този трафик на автомобили, който наблюдаваме към Южното Черноморие в края на всяка седмица. Относно катастрофата, лошото качество на мантинелите изтъкнаха като сериозен проблем и този път от институциите. Всъщност и сега двете мантинели на магистрала Тракия не спряха тира. Нека да чуем какво каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, с разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Любомир Никол, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите с въоръжение.
2: Отрицателни са пробите за наркотици и алкохол на шофьора на тира, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
4: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Повече от 4 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спирачният път на тира, заяви прокурор Чинев, показва, че товарният автомобил е имал проблем с спирачния механизъм. Двамата пострадали при катастрофата са мъже. Те са без опасност за живота. Единият е на 29 години, има контузия на рамото, а другият е на 46 и е с нараняване на черния дроб. Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на тира за катастрофата, станала на магистрала Тракия. За новините Даниела Костадинова.
1: От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Асен Василев призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проекто бюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за тази година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
0: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Коментарите на Тръмп идват след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави днес заради подновените военни атаки. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, съобщава Reuters. Той идва след украинска атака по 18 руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през нощта и руски петролни обекти. При руски атаки в Донецка област са загинали 4 души и жертва има и при атаки в центъра на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. То обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Спортните новини обобщава Светослав Табаков. Добър вечер.
6: Добър вечер. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбарт Делова на турския елитен на Медспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха втора победа за деня, след като спечелиха се 1-0 в контрола срещу албанския Телта в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат над Септември София. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Лос-Анджелис е втория четвъртфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Испания и Белгия. А в съставът на Португалия има нов селекционер и това е 71-годишният местен специалист Жорже Жезус, който заменя испанеца Роберто Мартинес. След края на първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в класирането за многобоя. Водачка е олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград воденият от треньора Марчело Абонданца тим отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания

0: събуда в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4, а Зверев се наложи с 7 на 6, 6 на 2 и 6 на 4 над британеца Артър Фери. Белгиецът Тим Мерлие спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Франция, 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погърчар е водач в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 17-18 градуса в Перник и Смолян до 27 градуса в Свищов, Черпан, Пловдив и Сандански. София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздух е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Vagabonda con Johnny Wayne. Sagabonda.

Българско национално радио. Двадесет и четыре часа.

0: здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
1: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
2: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещното да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, според на извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите съоръжения.
1: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
0: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са съвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните вноски се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Фрембова.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на държавното обществено осигуряване и на

0: Сред навътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
1: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
0: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
3: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
2: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
3: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
2: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
3: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили 10.
2: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините Даниела Костадинова.
0: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като 3 танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти от Техеран, отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да осъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти 1/4 от руски износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души. Жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е втори български космонавт и първия българин стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година избран за космонавт по програмата Интеркосмоса при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с

0: Анатолий Соловьов и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
1: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2 на 1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Телтел в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метри 36 сантиметра и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтия Дистентогло с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика взема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Водят бразилките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то

0: Но след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина на Новак Джокович с 6 на 4, 6 на 4, 6 на 4, а Зверев се наложи с 7 на 6, 6 на 2, 6 на 4 над британеца Артър Фери.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Черпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещни движещи се автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръх дефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъснал.